0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
3: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: poika. Risto Räppääjä.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Paras sekoitus. Klassikko.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Ja seuraavaksi päivän kuukismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Paras sekoitus.

0: Livenä lokakuussa.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Moro! Mitä äijä?
1: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
0: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Paras sekoitus.

0: päivä. Esko ja Veronika.
1: Anastasialta.
2: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
3: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
2: Niin, alkoi. Se on niin hieno.
3: Niin on.
2: Se on mun nuoruus.
3: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
2: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
3: nukutus.
2: Siis...
3: suomeksi.
2: Se on anestesina.
3: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus? Ei hätää!
1: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
2: Tää hyvältä näyttää!
3: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

0: kuljetuksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Paras sekoitus.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee. Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mut sä et sen verran kerro peristä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Pase. Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Se on mammutti. Se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Paras sekoitus.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksy.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: The left outside alone.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, on se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on
2: mä
3: mun nuoruus.
2: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaisilta. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on anestesina.
2: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
0: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
7: Kesäkuiskaaja?
6: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Tai sit keksijät ton itse.
8: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että mites ne täyttökustannukset?
18: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
19: Pase.
9: Niin.
19: Arvaa mitä?
9: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
19: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordean vakuutus.

0: sillä on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, no. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään...
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
7: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
8: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
7: Siis kattilalla?
8: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
9: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Power Parkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
12: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Power Parkkiin.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa... vähän.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
14: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
14: No itseasiassa.
0: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
19: RAYO. Radio.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
3: Liikku.fi.
4: Paras sekoitus.

0: livenä lokakuussa.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
6: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O, Rayo.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Oh! Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen
17: mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vanilja.
0: Paulalla on villit trillit.
14: Uutuus. Paula Vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
16: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
20: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: keikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 371. Kouvola. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, alaportti. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 371. Alaportti. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: Kiekossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
3: 8-pack perseessä.
2: No itseasiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
8: Paras sekoitus.
9: Klassikoita.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: The left outside alone.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, aurinkoja. Se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on mun nuoruus.
2: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on anestesia.
2: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
8: Psst, pehmeä vai kova paketti?
9: Kesäkuiskaaja.
8: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
9: Tai sit keksijät on ite.
8: Niin, mut se on totta.
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
14: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
15: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
16: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
17: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin,
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
6: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä. Tinder, Hinge ja känni päällä.
9: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
9: Joo.
8: Ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
1: Paras sekoitus.

0: Kodin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: On paras paikka päällä maa.
1: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paula lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkää.
15: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
17: Vaniljasuklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit rillit.
20: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
24: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
25: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
26: Moi. Makkonen, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
27: En mä nyt.
28: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
29: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
30: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
31: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
32: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
33: Muun muassa tätä.
34: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
35: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
33: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
32: R-A-Y-O. Rayo.
36: Paras sekoitus.

0: livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No, ruokaostokset.
8: No, ruokaostokset.
9: No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Moi.
15: Makkonen, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
2: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
3: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pohja. Risto räppää ja.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
4: Kalevi hip hop.
5: Kalevi hip hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
10: Kesäkuiskaaja.
9: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
10: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
9: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
10: Tai sit keksijät on itse.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona.
14: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
15: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
14: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on 3. raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Venäjä haluaisi päästä sopimukseen hyökkäyssotansa päättämisestä. Trump syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä sovun vastustamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa perjantaina keskustellut Trump kommentoi asiaa toimittajille. Trump sanoo, että Putin haluaisi päästä ratkaisuun. Trump sanoi aiemmin, että Ukraina tarvitsisi presidentin, joka on valmis lopettamaan sodan. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
8: Hyvää sunnuntai-huomenta, everybody. Toivottavasti siellä on ollut kiva viikonloppu. Ja sehän jatkuu. Tänään on vielä sunnuntai ja tänään on... Monelle tämä on lepopäivä, mutta monelle myös työpäivä, joten tsemppii kaikkea, mitä nyt sitten teetkään. Kings of Leon, Sex on Fire, Post Malone ja Morgan Wallenin A Hats on Help. Sitten sen jälkeen päästään äänen. Mun sunnuntai-brunssi vieras, hän on näyttelijä Pihla Viitala. Rakkautta ja virtahepoja elokuvateattereissa. Nyt parasta aikaa Dome Karukosken ohjelma. Romanttinen draama-elokuva, jossa myöskin mukana sitten Aku Siipola ja Jenni Vartiainen tekee myöskin näyttelijä debyyttinsä siinä. Puhutaan Pihlankaan tästä leffasta, mutta kyllähän nyt puhutaan paljon muistakin asioista. Ei muuta kuin kypärät päähän taas mennään. Hyvää huomenta.

0: sunnuntai-brunssipistä homma nyt käynti. Mulla on täällä näyttelijä. Pihla Viitalo on sunnuntai-brunssin vieraana. Mä tässä just katson, kun tulee kaiken näköisiä arvioita, rakkautta ja virtahepoja. Mä oon itse asiassa muuten lauantaina, eli huomenna, kun nyt on perjantai, kun me tätä äänetetään, niin mä oon menossa katsoa huomenna leffaa.
1: Okei.
0: Okay. Rakkautta ja virtahepoja, joka on nyt sitten viimeisin tuotos Dome Karukosken ohjelma, missä sä olet pääosassa, niin ensinnäkin tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos kun tulit. Mä tiedän, että elokuva kun ilmestyy, niin siinä on kaikennäköistä promoa ja sit pitäisi elää normaalia elämää siinä ympärillä, niin onko se helppoa?
1: On, mutta sitten välillä niin kun ei ole autoa, niin sitten että vaikka tänä aamuna, että eka viedä lapsipäiväkotiin ja sitten yrittää, että okei, täältä kaapelitehtaalle ja sitten yhtäkkiä ilmoitetaan, että on joku valtionvierailu, että ratikat ei kulje ja kahden sekunnin semmoinen, että otaks mä nyt, niin kuin polttaaks mä tässä vai mä hyppäsin sitten metroon.
0: Joo.
1: Mutta siis se on ja ei. Ja sitten samaan aikaan mä mietin, että ihanaa, että on kaikkea. Että siitäkin pitää olla kiitollinen.
0: Niin. Saat sä kulkea rauhassa tuolla? Saat elokuva tähti. Saat sä kulkea
1: rauhassa? Täysin rauhassa. Ei mua hirveästi ihmiset tunnista.
0: Niin. Onko se ihanaa?
1: Musta tuntuu, että mä näytän aina myöskin aika erilaiselta. Niin mä sitten, mä yritän säästää sellainen naamaani, että mä en olisi kauheasti missään.
0: Onnistut sä siinä?
1: Joo. Kyllä mä jotenkin... Mutta mä luulen, että kun Suomessa ei ole sillä tavalla sitten tähtikulttuuria, että meillä arvostetaan semmoista yksityisyyttä, että sen takia me niinku ollaan bussipysäkillä 2 metrin päässä toisistamme, että jonkun mielestä se saattaa näyttää kamalalta, mutta mä itse asiassa ymmärrän sitä semmoista niinku oman tilan arvostusta, vaikka mä samaan aikaan nautin siitä, kun mä menen Ranskaan, että siellä on niinku ihmiset tulee kohti ja juttelee, vieraat juttelee toisilleen. Mutta mä luulen, että se liittyy Suomessa tähän samaan asiaan, että annetaan niin kuin se yksityisyyden rauha, että se on jollakin tavalla pyhä.
0: Ne.
1: Että sitä presidenttiäkään ei mennä häiritsee, kun se niin kuin sitä roskalavaa kaivaa tai niin kuin käy kaupassa.
0: Niin se on ihan totta.
1: Niin se liittyy varmaan semmoiseen.
0: Joo, koska siis eilen juttelin Suomen kautta mun yhden sukulaisen kanssa, joka on tällä hetkellä Kanadassa opiskelee. Sitten se kysyi, että mitä sä teet viikonloppuna. Mä että mulla on vielä huomenna töitä, että mulla on tulossa huomenna yksi vieras mun sunnuntai-brunssi, yksi elokuvatähti. Sä oot elokuvatähti. Se on sille elokuvatähti. Mä olisin, että joo, yksi Pihla Viitala, että hän on tehnyt aika monta eri roolia monessa suomalaisessa elokuvassa ja voi kansainvälisestikin. Sä olet, että vitsi, miten siistiä, mitä duunia sulla on, että vau, miten makea, että elokuvatähtee. Ja sitä niin kuin hän ajattelee, että sitä, että se on niin kuin turvamiehet ja tiedätkö, että elokuvatähtiä, että kun tulee. Että se jotenkin se maailma on niin täysin erilainen. Ja sitten niin kuin, sit kun sä oot Suomessa, niin sanot, että sä tulit just äsken metrolla, sä veet lapset tarhaan. Että ne on semmoisia asioita sitten, mitä ulkomailla elokuvatähdet varmasti miettii, että olisi ihanaa. Ja sitten mä mietin, että onko Suomessa sitten, että haluaisit sä, että se olisi sellaista elokuvatähtimäistä meininkiä?
1: En. Mä oon päässyt tekemään muutaman niin kuin isomman jutun ulkomailla, missä on ollut oikeita elokuvatähtiä, kenen kanssa sitten on hengaillut ja käyty syömässä illalla. Ja sitten on nähnyt sen, että mitä se oikeasti on. Niin se on kyllä tosi ahdistavaa.
0: Yeah.
1: Että on huomannut, että sitä, että sä et voi hetkeäkään mennä ilman, että sun perässä on jotain, jotka sun jokaista liikettä vaikka seuraisi ja kuvaisi. Tai että ihan ihmisetkin, nykyään kun ihmisetkin voi kuvata, että sä et voi niinku tehdä mitään. Sä et voi mennä tanssimaan tai laulaa karaokea tai jos sun tekee mieli, koska sut mahdollisesti kuvataan, niin sit se päätyy johonkin. Niin en mä kyllä semmoista, kyllä se niinku vapaus on 1000 kertaa arvokkaampaa. Että tuli sellainen olo, että okei, että oli niinku kiinnostavaa nähdä se, mutta ei muun tullut kertaa katsoa tummasta, mä haluan. Ainoa, mitä heillä on enemmän toki, on raha.
0: No se on.
1: Että sekin varmaan sitten tuo sitten taas toisenlaista vapautta.
2: Sunnuntai brunssi. Radio Nova.

0: Tainted Love Kuanilta. Radanova sunnuntai-aamussa. Bessiltä kuudes aisti, näyttelijä Pihla Viitala. Hän on mun sunnuntabrunssin vieras. Miten Suomessa, kun puhutaan nyt rahasta? Rahasta puhuu. Ootko hyvä puhua rahasta?
1: No ihan avoin puhumaan rahasta.
0: Kun puhutaan rahasta, niin onks elokuva tähtimäinen olo, kun puhutaan Suomen niin kuin tähtipalkkioista? Onko sulla semmoinen olo, että sä olet elokuvatähti? Elääkö Suomessa elokuvatähti elokuvilla?
1: Ei elä yhdellä pitkällä. Että jos teet yhden pääroolin vuodessa,
0: ja
1: niin et sä sillä niin kuin kokonaista vuotta perhettä elätä.
0: Ja
1: ellet sä elää jotenkin hyvin niukasti. Ne. Mutta ei. Se on niin kuin hämmentävää, koska ei niitä elokuvapäärooleja voi ihan kauhean montaa tehdä vuodessa.
0: Ne.
1: Niin, että sitten pitää keksiä kaikkea muuta.
0: Mitä kaikkea muuta sitten keksit? Mitä sä keksit esimerkiksi itse?
1: No mä oon tehnyt jo puolet urastani semmoista dokumenttia. Mä teen seurantadokumenttia, on ohjannut ja sen pitäisi olla valmis nyt kahden viikon päästä. Ja se tulee ensi vuonna ulos elokuvateattereihin ja noihin sitten myöhemmin Yleltä ja SVTltä. Ja sitten mulla on toinen dokumentti, mitä mä oon nyt aloittanut niin kuin ohjaamaan, että mulla on sellainen, että mä niin kuin myöskin haluan tehdä niitä omia projekteja.
0: Ja
1: sitten mä teen spiikkaan noita mainoksia välillä. Ja mä tein justiin yhden äänikirjan, luin. Niin kaikkea tämmöistä.
0: Mutta sitten kumminkin pitäisi keskittyä siihen olennaiseen. Tai sanotaan näin, että kun sä lähdet opiskelemaan teatterikorkeaseen.
1: Joo.
0: Mitkä sun ajatukset siitä, että mihin sä haluat päättyä?
1: Tosi hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että mä vähän niin kuin, se oli vähän semmoinen sattuman kauppa. Se oli semmoinen kuin hulluuden joku päähänpisto, että mä pyrin sinne.
0: Ja
1: vähän sellainen äiti sanoi, että pitää pyrkiä muuallekin kuin popi ja jatsi, mihin mä olin pyrkinyt laululla. Että jos mä en pääse sinne, niin sit mulla on joku toinen paikka mahdollisesti. Ja mä en yhtään itse uskonut siihen, että mä pääsisin teakkiin. Ja sit siinä kävikin niin, että mä pääsin sisään. Niin se tuli vähän niin kuin varkain se koko näyttelijyys. En mä ollut siitä koskaan haaveillut. Ja sitten musta tuntuu, mikä on tosi hämmentävää, että mä oon etsinyt niin kuin jotenkin tähän päivään asti sitä, että mä oon saanut tehdä ihan hirveästi kiinnostavia rooleja ja monipuolisia rooleja, mutta vasta viime aikoina, ja mä täytin siis, mitä keskiviikko 44.
0: Niin, sulla oli äskettäin synttärit. Mä just eilenkään, paljon onnea muuten.
1: Kiitos,
0: paljon onnea vaan.
1: Kiitos. Se on hyvä ikä, mä tykkään siitä.
0: Paljon se oli?
1: 44,
0: joo.
1: Niin vasta pari vuoden aikana mulla on tullut sellainen olo, että mä oon ruvennut yhtäkkiä kiinnostua siitä näyttelemisestä ihan valtavasti. Että mä oon ruvennut, että yhtäkkiä, siinä on tapahtunut jotain oivalluksiakin luultavasti, mutta joku myöskin vapautuminen. Ja sitten mulla on tullut niinku koko ajan, että mä luulin, että se menisi toistepäin, että se niinku jotenkin, että niinku hiipuisi, mutta mulla on jotenkin nälkä kasvanut. Niin mä en ajatellut kyllä itsestäni silloin, että mitä, että mä rupesin aika nopeasti tekemään sitten elokuvia.
0: Ja
1: tai sain niitä rooleja, niin mä vähän sitten se maailma sellainen imas mut.
0: Ja
1: mutta on hyvä käydä välillä teatterilla ja muistuttaa itseensä siitä, että mitä se näytteleminen, niinku,
0: niin
1: mikä se ydin on.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Anastasialta.
2: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
1: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
2: Niin, se on niin hieno.
1: Niin on.
2: Se on
1: mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
2: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
1: nukutus.
2: Siis...
1: suomeksi.
2: Se on anestesina.
1: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Psst. Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi. Virtasen.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
19: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
21: Liikku.fi.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
23: Oomi?
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
24: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Paras sekoitus.

0: I do. I do it for you, Brian Adamsilta. Esko täällä, hyvää huomenta. Sä kuuntelet Sunnuntai Brunssia. Mulla on Pihla Viitala täällä Sunnuntai Brunssin vieraana. Rakkautta ja virtahepoja on elokuvateattereissa parasta aikaa. Romanttinen draama-elokuva, jonka ohjasi Dome Karukoski. Puhutaan tästä hetken aikaa.
1: No hei, kun sä saat käsikirjoituksen, nyt esimerkiksi tämä Rakkautta ja virtahepoja, siinä on, lähdetään tästä. Siinä on Dome Karukoski ohjaajana. Hänhän on kova tyyppi ohjaama, vai onko? Millainen tyyppi hän on?
2: Dome on semmoinen niinku työmyyrämäinen ihminen. Joo. Selkeästi. Tämä oli ensimmäinen elokuva, mitä mä oon tehnyt
1: hänen kanssaan.
2: Okay. Joo, mutta mä oon tuntenut sen, niinku, meillä on sitten niinku yhteisiä tuttavia ja ystäviä. Ja sitten kyllä se niinku huomaa, että kun kokemusta on kertynyt niinku Domellakin niin paljon, ja tuommoisessa tilanteessa, kun meillä on vain 14 kuvauspäivää, käytännössä 15, mutta meillä meni yksi pois. Meillä on niin vähän kuvauspäiviä.
1: Te kuvasitte siis leffaa 14 päivässä.
2: Joo.
1: Oliko se niinku putkeen 14 päivää, vai oliko siinäkin taukoja välissä?
2: Viikonloput oli niinku taukoja. Mutta siis
1: mennään kohta siihen, että miten leffa pystyy kuvaamaan 14 päivässä.
2: Joo. Mutta siis silloin sun pitää olla niin kuin myöskin tosi selkeä, koska sehän on siis ohjaajan kapellimestari siellä kuvauksissa. Ja Dome niin kuin halusi, tai niin kuin Domelle tosi henkilökohtainen elokuva, sillä oli visio siitä, miten se haluaa, niin me ei juurikaan niin kuin improvisoitu. Ja tämä oli poikkeuksellinen leffa sen takia, koska tekstiä oli aivan valtavasti, kun tämä perustuu Emilia Sjöholmin äänikirjaan Virtahemat. Ja se on pelkkä niin kuin yhden illan aikana tapahtuva keskustelu. Niin tämä oli sellainen niin kuin vähän erilainen elokuva kuin missä sitten aikaisemmin on näytöllä siis tekstin puolesta. Ja sitten kun se on vielä puhekieltä, mutta me ei improvisoitu, niin sitten se oli niin kuin
1: paljon opeteltavaa.
2: Siinä oli todella paljon opeteltavaa, että sitten yleensä se meni niin, että kun me kuvattiin aika iltapainotteisesti auringonlaskun takia, niin ilta- ja yöpainotteisesti, että sitten se niinku aamu ja aamupäivä oli vapaata, niin mä olin siis, me käytiin aina ton vastanäyttelijän kanssa sellainen päivän kohtaukset kerran läpi aamupalalla, sitten mä lähdin rannalle, että mä lilluin siellä meressä ja niinku höpötin tekstiä menemään kolme tuntia, ennen kuin meillä alkoi maski ja kuvaukset. Niin se oli niinku sellainen, että mulla ei ollut siellä perhettä mukana, niin meinas tulee jossain vaiheessa, mutta mä sanoin, että mä en tiedä, onko mulla oikeasti aikaa, koska tätä tekstiä on näin paljon niinku. Se pitää saada johonkin luihia ytimiin ennen kuin menee kuvauksiin.
1: Tuliko missään kohta paniikki, että ei halda? Tuleeko sulle tuollaisessa tilanteessa mitään paniikkia? Vai onko se silleen, että sulla on työmoodi ja sit sä menet siihen?
2: Usein, jos ei muista jotain, jos joku jossain kohtaa tekstiä on, että on vaikea muistaa, niin se yleensä johtuu siitä, että siinä on joku ajatus, mitä sä et itse osta.
1: Ja.
2: Koska usein niin kaikkihan noi ajattelee sellainen, että hahmo sanoo näin, koska se tuntee tämän ja tämän takia näin. Että siis näyttelijän teon kuin empatiaa, sun pitää yrittää ymmärtää, vaikka et saisikaan niin vaikka eettisesti tai mitä tahansa henkilöhahmon kanssa samaa mieltä. Niin sun pitää yrittää ymmärtää, että miksi se hänen mielipiteensä, miksi se on päätynyt tähän, että sillä on se mielipide.
1: Ja
2: sun pitää ymmärtää sitä. Niin usein, jos on lause, jota sä et, se ei vaan niin kuin, se ei, vaikka se kuinka juonta, se ei jää päähän, niin sä teet aina koko ajan sen mukaan, että sen kanssa.

0: niin siinä on usein, siinä on joku totuusperä, että se ei jotenkin istu. Sulla ei ole mitään, mihin sä kiinnität sen muistissa, koska sä et ymmärrät, miksi se sanoisi näin.
1: Ja sitten siinä ei saa improta.
0: No tässä toivottiin, että ei improta. Ei nyt varmaan, siis ei se nyt sellainen oltu niin kuin mitään supernatseja sen kautta, jos se nyt jonkun sano niin kuin sanan, että maailma ei siitä kaatunut, mutta oli niin kuin dementoive, että niin kuin kirjoitettu.

0: Save Me Tonight ja J-Lo. David Guetta tässä myöskin mukana. Mailolta Age of Technology, Pihal Viitala on mulla Sunnuntai-brunssin vieraana näyttelijä. Puhutaan tekoälystä.
1: Hei, tässä on enemmän ja enemmän ollut keskustelu. Itse asiassa just viime viikolla, mä en muista, mistä mä katoin. Varmaan somesta jostain tuli. Ja sit se oli nyt vääntöä siitä, että oli tämmönen leffa tehty tekoälyllä, jossa oli siis tekoälynäyttelijä. Ja tekoälynäyttelijä kertoi asioita. Tietysti se, että tähän nyt on niin kuin todennäköisesti
2: menossa. Onko se se, mä tiedän tietää sen, semmoinen nuori mimmi.
1: Just se.
2: Mut miksi sitten oltiin tehty niin tylsää? Se oli jotenkin, että miksi tehdään sitten, jos teet, miksi sä teet sellainen virheettömän ihmisen? No
1: tämä just oli. Mutta sitten mä mietin niin kuin sitä, että kun sä sanot, että nyt kun sä oot 44, niin tavallaan se näyttelmä on tullut sulla niin kuin tärkeämmäksi. Nyt samalla viikolla kuultiin surullisia uutisia siitä, kuinka iso ihminen sellaisella on poistunut, niin, joka teki siis ihan loppuun asti töitä.
2: Joo, se lähti kyllä saappaat jalassa.
1: Niin onko se, näet sä itsessä esimerkiksi niin kuin, että sillä, että sä tekisit niin pitkään töitä.
2: Kun ei se ole sellainen, se on niin kuin elämäntapa. Joo. Myöskin. Että mullahan tulee ihan hirveä ikävä kuvauksiin, jos se ei ole, jos on joku tauko.
1: Joo.
2: Että mä mieluummin menen vaikka sitten jonnekin niin kuin lavastusosastolle tai jotain, kysyn, että saako sinne tulla vaan niin kuin auttaa. Että
1: oot sä tehnyt niin?
2: Joo, no mä siis aikoina niin mä pyysin tuohon Salmenperän pahan perheen, että pääseks mä soitin sille lavastajalle, että saisiks mä tulla sun niin kuin tarpeistohoitajaksi,
1: ja
2: joka hoitaa niin kuin, tiedätkö, kaikki tämmöiset. Sitten Markku sanoi, että no oota, mä mietin, ja sitten se soitti mulle takaisin. Mä nyt oon miettinyt Pihla, ja mä ajattelin, että saisit niin kuin paskimahdollinen tarpeistohoitaja, kun mä hävitän kaiken, että se ei ottanut mua, mutta sitten se sanoi, että mä tiedän, että sulla on tulossa jotain parempaa, niin mä en tiedä, tai hän sanoi parempaa, mutta sitten mä tein siihen elokuvan pääroolin. Mä en vielä silloin tiennyt sitä, että se ohjaaja haluaa mut siihen pääroolin.
1: Okei.
2: Okay. Mutta oonhan mä tehnyt, Herra Jumala, niin kuin, kyllähän mä oon niin kuin myöskin äänittänyt ja puomittanut. Ja,
1: yeah,
2: ja me ollaan tehty vaikka Pamela Tolankaan leffa, missä me tehtiin niin kuin lähestulkoon kaikki tommonen, kaikki tarpeisto ja maskeeraus ja puvustus itse. Joo, sehän on kiva. Mä tykkään olla siellä niin kuin kuvauksissa.
1: Yeah.
2: Se on se niin kuin koti. Mutta kyllä haluaisin lähteä niin kuin saappaat jalassa. Että en mä usko, että jos vaan niin kuin pää pysyy skarppina ja jollakin tavalla kroppa, niin et saisi tehdä töitä loppuun asti. Koska mä luulen, että se on se, mitä Seelasella sanoi, että mä oon samaa mieltä, että jos sä oot utelias, niin sun elämä ei ole tylsää.
1: Niin.
2: Ja sit miten sä niin kuin, eihän sitä uteliaisuutta voi sellainen sammuttaa.
1: Sammuttaa, niin.
2: Eikä kannatakaan.
3: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo. Radio
4: Nova. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Psst, pehmeä vai kova paketti?
7: Kesäkuiskaaja?
6: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
7: Tai sit keksijät on ite.
6: Niin, mut se on totta.
8: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
15: Moi.
14: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
15: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
14: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
15: Kyllä.
14: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
17: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
20: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
21: Linlong, se suomalaisten suosikkirengas on.
22: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
23: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: Milo, Age of Technology. Uutta musiikkia Sienna Spiralta, Great Expectation. Sitten tulee uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan sitten mun Suntabrunssin vieraani kanssa. Hän on Pihla Viitala, puhutaan leffojen tekemisestä, puhutaan työn ja arjen yhdistämisestä. Sitten semmoinen asia, mitä mä en tiennyt, on se, että näyttelijöillä on näyttelijäkummi. Niin kuka on Pihla Viitalan näyttelijäkummi ja kenen kummina hän toimii, niin tästäkin puhutaan ihan kohta. Hyvää huomenta.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Oi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt! No!
4: Kun vaaditaan raitkautta, nyt on.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on 3. raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Venäjä haluaisi päästä sopimukseen hyökkäyssotansa päättämisestä. Trump syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä sovun vastustamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa perjantaina keskustellut Trump kommentoi asiaa toimittajille. Trump sanoo, että Putin haluaisi päästä ratkaisuun. Trump sanoi aiemmin, että Ukraina tarvitsisi presidentin, joka on valmis lopettamaan sodan. Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle lauantaina tehty isku on surmannut ainakin 20 ihmistä. Asiasta kertovat maan ilmailuviranomaiset. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä. Jemenin huthikapinalliset ovat tehneet viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Iskut ovat yhteydessä Jemenin konfliktiin, jossa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa. Lauantain isku on eniten kuolonuhreja aiheuttanut isku Saudi-Arabiaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan helmikuun lopulla. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
15: Hyvää huomenta. Ihanaa, että oot siellä. Sunnuntai-brunssi siis jatkuu. Avril Lavignen Complicated sitä ennen ja sitten sen jälkeen jatketaan. Pihla Viitalan kanssa puhutaan elokuvan maailmasta, elokuvan tekemisestä. Rakkautta ja virtahepoja on hänen viimeisin elokuvansa, jossa hän on mukana pääosassa ja mitä kaikkea muuta tässä on luvassa. Ja sitten tietenkin se, että kun lähdetään sitten tekemään elokuvia, niin mitä kaikkea se vaatii sillä, että se arki pyörisi suhteellisen kevyesti. Tästäkin puhutaan ihan kohta. Hyvää huomenta.

0: Complicated Avril Lavigneilta. Brian McFadden, Real to Me, hieno kappale. Näyttelijä Pihla Viitala, hän on mun sunnuntablusin vieressä.
1: Sä puhut äsken siitä, että sä teet kesällä leffa, joka kesti 31 päivää ja tehtiin siis filmille.
2: Joo.
1: Tämmönen elokuvan kuluttaja mietti, että okei, että 31 päivää filmille. Että mähän menen katsomaan leffani, mä en mieti, että kuinka monta päivää tai että millä se on tehty. Ja sitten taas 14 päivää. Mihin sä näet, että elokuvan tekeminen, nyt puhutaan se rahasta, kun nyt Suomessa on tosi vaikeaa, niin kuin ympäri maailmankin tosi vaikeaa.
2: On
1: niin
2: se sit, siis kaikkialla nyt joku murroskohta menossa.
1: Niin sitten se, että jos sä teet leffan 31 päivää versus leffa 14 päivää, niin kaikki tajuaa, että se on niinku puolet vähemmän se aika.
2: Niin
1: se joutuu sitten niinku tietenkin puristamaan näyttelijät, kaikki joutuu puristamaan teot irti.
2: Niin.
1: Onko se menossa siihen suuntaan? Onko tämä niinku silleen, että kun puhutaan rahasta, niin kun ruvetaan säästä, niin se on silleen, että nyt me tehdään leffa, se viikossa kuvataan. Ja sitten lopputulos, kumminkin odotetaan, että sitten se myy lippuja ja jengi tulee kattoon. Ja... Vai miten tämä on, mihin suuntaan tämä on menossa?
2: No mä puhun just mun siskon kaakaan tuottaja, että menossa siihen, että se, että ihmiset alkaa tottua siihen, että ne saa niinku vaan nopeasti, se on niinku vähän se klikkiotsikko-tyyppinen ajatus, että sä saat, tai TikTok, se on nopea tyydytys asioille, että ihmisten keskittymiskyky, niin syö, se on niinku, että sä et jaksa enää keskittyä, että se tekisi hyvää ihmiselle lukea se yksi kirja loppuun, tai katsoa se yksi elokuva, vaikka se olisi välillä, vaikka siinä olisikin tylsiä kohtia, jotka ei heti, että se on se joku niinku ihme, niinku dopaminin tyydyttäminen, että sun pitää saada semmoisia niinku nopeita tunteita, että ei anneta tunteiden kasvaa tai kehittyä, niin tämä on ongelmallista. Ja se tulee muuttamaan myöskin ihan varmasti niin kuin meidän elokuva maailmaa sillä tavalla, että ruvetaan tekemään tämmöisiä ns. Niin kuin TikTok-elokuvia, missä syötetään semmoisia niin kuin nopeita tunteita.
1: Yeah.
2: Ja extreme-tunteet saa, niin kuin tiedätkö, kauhugenret tommoset. Niin, että kun se tunteita, jotenkin niitä syötetään niin paljon koko ajan kaikkialta, että sä et ehdi prosessoimaan mitään. Niin kyllä se on mun mielestä ongelmallista. Ja kyllähän se näkee kouluissakin, miten niin kuin ihmiset jaksaa keskittyä koulun penkillä. Että se opin pitäisi tapahtua jotenkin yhtäkkiä ja nopeasti. Että kaikki hyvä asia vaatii aikaa yleensä. Kaikkien niin kuin, itsensä kehittämisessäkin niin se tapahtuu. Ei mikään tapahdu sekunnissa, vaan se vaatii sen kärsivällisyyden. On se sitten niin, mitä tahansa, on se sitten matematiikkaa tai lihasmassaa, mutta niin kuin se vaatii kärsivällisyyttä.
1: Ne, kyllä.
2: Niin, et jotenkin, että me ei kadotettaisi sitä ihmisen ymmärtämistä. Ja sitä niin kuin, ehkä just mä puhuin siitä empatiasta, mitä näyttelijät, niin kuin, kuitenkin se näyttelijän työ pääasiallisesti on. Jotain toisen kuuntelemista, niin kyllähän me siinä kun katsojakin niin kun opettelee kuuntelemaan niitä hahmoja, mitä me ollaan, ja myös ymmärtämään, että kaikessahan kehittymisessä on sitten lopulta siitä kysymys, että sä oot kykeneväinen kuuntelemaan.
3: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Real to Me, Brian McFaddenilta. Kaigo ja Dante Minskin Heaven on Your Mind. Pihla Viitala, näyttelijä, on mulla täällä Suuntabrunssin vieraana.
1: Mä mietin, että vähättelemättä siis kenenkään työtä, mutta mä mietin vaikka sitä, että jos mä nyt vaikka on personal traineri. Mä elätän itteni personal trainerilla. Niin mun työ on saada ihmiset liikkumaan ja saada se asiakas kuntoon. Ja sit mä teen sen työn. Totta kai siinä on paljon etukäteisopettelu ja opiskelu. Ja sit mä käyn sen kanssa treenauttaa. Mut sit silti se elämä niin kuin tavallaan jatkuu. Et sit sulla on se työ 8-4-8-5. Sä menet kotiin, sun elämä jatkuu. Sulla on 14 päivää, 6 päivää. Sä oot pois kotot 14 päivää. Sitä ennen seudut kumminkin opettelee paljon tekstiä. Sit on elokuvan jälkeen, niin sit alkaa jälkituotannot. Sit alkaa nyt tää promoominen. Tavallaan sä oot niin kuin sidoksissa aika pitkään. Ja siinä sit kumminkin sulla on 2 pientä lasta, sulla on puoliso. Sulla on niin kuin normikielämä. Niin miten tää kikkailu näiden maailmojen välissä menee? Tai se on yksi maailma sulla.
2: Niin.
1: Mutta miten sä oot onnistunut kikkailemaan kaikki nämä?
2: Mä oon onnistunut kikkailemaan sen takia, että mulla on iso perhe, mistä mä oon kotoisin. Ja sit se perhe on auttanut mua tosi paljon.
1: Okei.
2: Okay. Että ilman niin kuin mun vanhempien tai mun sisarten niin kuin apua ja tukea, niin aika moni olisi ollut muuttunut hankalaksi. Tai sitten olisi pitänyt maksaa ihan sikana lastenhoitajalle.
1: Ne.
2: Ja sitten mun mies on myöskin pystynyt olemaan sellainen joustava sen työajoissa, että se on ottanut tosi ison kopin myöskin lasten kasvatuksesta ja hoidosta. Mutta totta kai me ollaan siis jaettu kaikkien, mutta ilman niin kuin mun miehen panosta ja ilman mun perheen apua, niin en mä usko, että se olisi kauhean mahdollista ollutkaan.
1: Ne.
2: Et kyllä se vaatii semmoisen turvaverkoston tai ihan joku suomalainen niin kuin päiväkoti. Systeemi tai koulusysteemi ja meillä on iltapäiväkerhot ja tämän tyyppisiä asioita. Totta kai, että kuvauksessa hankala on se, että useinhan kuvataan myöskin sit iltapainottisesti tai öisin, koska jos me pitää kuvata paikassa, missä ei olisi vaikka kauheasti ihmisiä tai on se sitten valosta riippuvainen asia tai mitä tahansa, niin ne työajat saattaa olla aivan järkyttäviä. Mä oon joskus katsonut mun herätyskellon noita aikoja. Että ne on ihan naurettavia, että 02.15, 02.17 itse laittanut jotenkin niitä, että se edes 2 minuuttia enemmän saisi nukkua. Että siinä ei mitään normaalia. Että se ei ole, aika harvoin se on 8-5.
1: Mutta onko tämä semmoinen juttu, sä nautit tästä, mitä sä teet?
2: Mä nautin ihan suunnattomasti. Mä nautin siitä, että mä utelias ja impulsiivinen. No. Ja sitten mä tykkään siitä, että on ongelmatilanteita, joita voi ratkoa. Ja mä tykkään tunteista. Ja mä en pystyisi vaikka tekemään työtä, missä ei niin ikinä olisi mitään tunteita mukana. Tai musta tuntuu, että mä koko ajan koitan ymmärtää että mistä tässä on niin kuin kysymys tässä koko elämässä. Ja sitten sitä saa tehdä sellainen elokuvien kautta.
1: Ja
2: toivottavasti myöskin teatterin kautta, että mä oon joka 7. vuosi käynyt teatterilavalla.
1: Okei. Okay. Niin mikä tilanne nyt on teatterilavan suhteen?
2: Mä just mietin, että sit on nyt 3 vuotta, kun mä oon viimeksi ollut, että 3-4 vuotta pitäisi päästä sinne.
1: Mut sua on pyydetty varmaan koko aika.
2: Ei mä niin paljon teattereihin, että saa pyytää teattereihin.
1: Okei. Okay.
2: Ei oo mulla on siis semmonen iso haave, että mä pääsen kerran Kansallisteatteriin. Niin kattoon roikkumaan. Sellainen, että mä olisin semmoinen jossain keinus, tai mä olisin vaan semmoinen joku keiju, joka menisi yleisö yllä ja puhuisi Shakespearea jotenkin kesäyön unelmien kertoja.
1: Se tulee vielä.
2: Mä toivon niin.

0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
10: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
11: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
13: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Paras sekoitus.

0: Fading Like a Flower ja Roxette. Robin Pakkalen, 1001 tapa. Robin Pakkalen on muuten tänään vierailevana tuomarina TTK:ssa illalla. Kannattaa katsoa. Pihla Viitala sen sijaan on mulla nyt täällä Suntabrunssin vieraana. Mä en tätä tiennyt, että näyttelijöillä on sekä kummit, että voi olla myöskin itse kummina, kun valmistuu teatterikorkeasta.
1: Nythän valmistuu taas uusia teatterikorkeakoululaisia opiskelijoita näyttelijöiksi ja muuta vastaan. Käytkö aina moikkaan? Tuleeko jengi kyselee sulta neuvoja? Lähestyis ne sua, kun nykyään sosiaalisen meidänkin kautta pystyy laittamaan viestiä, että moi, Pihla, mä näyttelen ja opiskelen näyttelemistä ja tarve vähän neuvoa. Tuleeko tämmöisiä?
2: Tulee jonkin verran, ei paljon, mutta meillähän on siis semmoinen systeemi teatterikorkeassa aina, että sä pyydät tämmöisen näyttelijäkummin itsellesi. Mulla on 3 kummilaista.
1: Okei.
2: Okay. Ja mun oma kummi on Hannu-Pekka Björkman.
1: Onko?
2: Ja
1: Miten niitä, siis saaks jengi toivoa, että mä haluan?
2: Sä pyydät joltakin niin kun haluamaltasi näyttelijältä, että voisitko olla kummini.
1: Ja mitä se kummi tekee?
2: No kummi yleensä vaan tukee, että jos on joku ongelmallinen tilanne tai jotain, koska mä just huomasin, että en mä opeta mun kummilapsia näyttelemään. Ei mun tarvitse opettaa niitä näyttelijöille. Nyt kysyisi jotain neuvoa, mutta en mä tiedä, osaisiko mä neuvoa juuri heitä.
1: Ja.
2: Koska näytteleminen on vähän sellainen, että sä niin löydät asioita
1: ja.
2: Tai tajuat. Niin, ne on kaikki

0: sun kummisetä on?
1: Hannu-Pekka Björkman.
0: Okei.
1: Okay. Mä itse asiassa pyysin Seela sellaa aikoinani.
0: Pyysitkö?
1: Mä pyysin häntä ekana. Ja Seela sanoi silloin, että voi lapsi rakas, vai miksikä se silloin kutsui, että hänellä on 8 kummilasta ja se ei juurikaan ehdi enää käydä. Et nyt se on jo pari vuotta, niin se on kieltäytynyt kummeudesta, kun se ei käydä katsoa kaikkien niin kuin esityksiä tai antaa neuvoja. Niin hänestä ei tullut, mutta siihen oli syy, miksi mä sitä pyysin. Ne. Ja sitten mä pyysin seuraavaksi HP:t.
0: No minkälainen kummisetä on HP ollut?
1: Me just naurettiin sitä, kun se oli siinä Mian leffassa kanssa. Me tehtiin ekaa kertaa yhdessä töitä.
0: Joo.
1: Et en mä sitä koskaan halunnut pyytää Teakissa mihinkään esityksiin, koska mä koin, että mä olin niin surkea, että mä niin kuin nolotti niin paljon, että HP tulisi katsoa, miten huono mä oon.
0: Eikö sä käynyt koskaan katsoa?
1: Mä pyytänyt.
0: Okei.
1: Okay. Että enemmän se on semmoinen tieto siitä, että se on mun kummi. Ja hän tietää, että mä oon sen kummilapsonen. Yeah. Että sille me ollaan vaan naurettu. Että se on niin kuin jostain syystä rakas, koska me ollaan sovittu tehty tämä kummien kauppa. Kaupat, niin
0: Ootko kuinka kriittinen itsesi kanssa?
1: Hyvin kriittinen.
0: Mitä se näkyy? Muuta kuin se, että sä et kehtaa pyytää.
1: Mä harvoin tykkään mun rooleista. Niin kuin,
0: siis sun rooleista vai sun roolityöstä?
1: Mun roolityöstä nimenomaan. Tai siis, että mä rupean niin kuin, mä häiriinnyn helposti. Okay. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä armollisempi on. Ja sitä enemmän pystyy katsomaan. Mä oon kyllä tosi, siksi mä en ehkä just katokkaan, koska mulla tuli sellainen olo, että
0: Niin, No miten esimerkiksi tämä nyt tämä viimeisin Rakkautta ja virta heppä?
1: Niin.
0: Niin mitä sä esimerkiksi katoit sen? Mikä oli se fiiliksi oli katsoa? Oliko? Eikö se ollut hyvä hahmo? Eikö se siis, sehän kulkee niin spoilamatta, mitä on se, että siellä on niin kuin pariskunta ja sitten sä tuut siihen kolmanneksi.
1: Joo, siis se oli hauska, koska sitten siinä niin kirjassa siihen niin kuin noille kohtauksille niin kuin annetaan aikaa synnytellä, mutta mä olin sellainen niin kuin hauskalla tavalla vähän semmoinen psycho bitch, joka rupeaa vaan kysymyksiä ilman mitään filtreitä ja ilman sitä niin kuin alustusta asioille.
0: Joo.
1: Niin että joku semmoinen hauskuus siinä oli, mutta en mä osaa itteeni, ei.

0: Robbari, joka on tänään siis yhtenä vierailevana tuomarina TTK:ssa. One Republicilta Apologize. Pihla Viitala on mulla täällä Suntabrunssin vieraana. Rakkautta ja virtahepoja leffa on nyt teattereissa. Puhutaan leffan promoamisesta.
1: Hei, mun piti itse asiassa, me tehtiin eilen tämmönen sopimus meidän tuottajien kanssa, että kun mulla on tämmönen kysymyspurkki, että jos se haastattelu on oikein niin kuin lähe, kun väillä niin kuin ihmisten kanssa energiat on erilaisia, että väillä on semmoisia ihmisiä, jotka tulee. Mulla oli esimerkiksi nyt viime viikolla oli Jarmo Koski, Seppo Taalasmaalin. Ja hän oli hyvin avoin ja lähti tosi hyvin. Ja sitten on joskus ollut semmoisia muusikkoja, jotka lähtee promo levyä tai biisejä. Ja sitten on silleen, että ne haluaa vaan puhua siitä biisistä, mutta mistään muusta ei halua puhua. Sitten on vähän hankala puhua tunti yhdestä biisistä. Niin mitä muuten sen promominen sun kohdalla on? Tykkäätkö sä promota? Lähtee promoon leffaa, että lähdette myymään leffaa yleisölle. Niin onko se semmoinen asia?
2: Ei, kun mä huomaan, mutta kyllä mun on niinku hankala puhua siitä itse elokuvasta, koska mä koen, että se elokuva on sitten jokaisen ihmisen, joka sen katsoo, niin niiden niinku oma tapa tulkita se saakin olla ja näin ja pitääkin. Mutta musta on ihan kiva puhua mun töistä.
1: Joo.
2: Se on ihan sellainen terapeuttistakin.
1: Ne.
2: Joskus sellainen pohtia, että mikä tässä nyt on tämä idea.
1: Joo.
2: Onko sitten?
1: Onko terapeutista puheella, niin onko turvautunut terapia niin kuin muuten?
2: Mä oon niin levoton, mutta siis se kärsimätön, että aina kun jaksa käydä, mun pitäisi niin kuin ehkä joskus istua alas sellainen ja päättää, että nyt mä käyn vaikka 10 kertaa. Mä oon käynyt pari kertaa, sitten lähtenyt aina pois.
1: Ei jaksa.
2: Mutta en mä jaksa selittää näitä kaikkia asioita. Jotenkin kaikki on ihan hyvin.
1: Hei, ota yksi kysymys tuolta kysymyspurkista. Ja sitten luet sen äänen ja sitten sä vastat siihen kysymykseen, niin kuin sä koet.
2: Suurin riski, jonka olet ottanut elämäsi aikana. Hyvä kysymys. Musta tuntuu, että mun elämä on pelkkää yhtä suurta riskiä ollut alusta lähtien. Ja se on asia, mistä mä pidän itsessäni ehkä eniten. Että munhan koko lapsuus on semmoinen, että mä kiipeen puuhun. Ja mä tipun, mun käsi murtuu ja äiti huutaa parvekkeelta pihlaa syömään. Ja mitä korkeammalle kiipesi, sen ihanampaa oli. Ja mulla on 7 kertaa murtunut tää vasen ranne. Ja
1: 7?
2: Joo. Ja mä lähdin Ranskaan sellainen, että mä en osannut yhtään Ranskaa. Mä lähdin sinne vaihto-oppilaaksi. Ja sitten siitä on tullut sellainen niin kuin ihan semmoinen käännekohta elämässäni. Mä pyrin sinne teakkiin sellainen aika riskillä.
1: Joo.
2: Mä lähdin tekemään aika päättömästi mun omaa dokkariakin. Niin mä en pelkää riskejä. Mua itse asiassa vähän kiehtoo kaikki. Mua imee puoleensa tilanteet, missä mä oon mahdollisessa vaarassa.
1: Okei.
2: Okay. Tai jotenkin mä tykkään siitä tunteesta. Ja se on se vähän niin kuin se masokismi.
1: Mä saan kiinni aika hyvin kyllä tosta.
2: Elikkä...
1: Ja sä nautit siis niistä tilanteista. Tai tavallaan, että kun monelle saattaa olla tosi pelottava tai sille, että se uskallus on monella se, että uskaltaako tehdä.
2: Mä oon niin kuin uhkarohkea hyvässä ja pahassa.
1: Okei.
2: Okay. Ja se uhkarohkeus on siis sehän tarkoittaa yleensä riskienottamista.
1: Niin.
2: Niin
1: Ja väillä se kannattaa, väillä ei kannata.
2: Välillä ei kannata, mutta kyllä se on niin kuin, jos mun pitäisi nyt miettiä sitä niin kuin kyllä siis suuri osa niistä riskeistä, mitä sitten on ottanut,
1: ja
2: vaikka se on tuntunut niin kuin pelottavalta hypyltä tuntemattomaan, niin se on kannattanut.
1: Ne.
2: Oikeastaan melkein kaikki. Että joo, kyllä mä niin kuin kehottaisin sellainen, että ihmisiä ottaa riskejä.
3: Radio Nova, sunnuntai brunssi. I'm holding on your rope, got me 10 feet off

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
13: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Olisiko tuore siika?
16: No otetaan. K-su. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-supermarket.
20: Paras sekoitus.

0: mutta meillä on David tässä mukana. Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. Karol G ja Bruno Mars, hieno kappale. Still, sit tulee kello 12 uutiset. Ja vielä hetken aikaa Pihla Viitala on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana.
1: Rakkautta ja virtahepoja saa nyt leffas. Mä huomenna kattoo. Mä en anna tähtiä, mutta mä lähden fiilistelemään. Kun ihminen menee kattoo sitä leffaa, mitä sä haluat, että sä saa sit leffasta irti?
2: Mä toivon aina, että elokuva, että siinä tapahtuu joku naksahdus, niin kun, että on se sitten tunnetasolla tai tajoamisen tasolla, että joku, että jossakin se resonoisi.
1: Yeah.
2: Ja totta kai jotkut, kaikki leffat ei voi kaikissa resonoida, että eri ihmiset kokee eri elämäntilanteessa jonkun leffan tärkeäksi tai sitä mä toivon, että se resonoisi. Joo, herättäisi ajatuksia.
1: Hei, ihanaa syksyä.
2: Kiitos paljon samoin.
1: Paljon töitä, paljon terveyttä. Mikä on semmoinen juttu, mitä sä haluat vielä tänä vuonna tehdä? Eikö nyt ole 26 on? Tässä on monta kuukautta. Loka, marras, joulukuu, 3 kuukautta aikaa. Mikä on semmoinen juttu, mitä sä haluat vielä päästä tänä vuonna tekemään?
2: No mä haluaisin päästä sienimetsään, mutta eikö se niinku aikaa ohi?
1: Ei se ole vielä. Kyllä
2: koska se on suppilovahveroita.
1: No siitä mä en tiedä.
2: No kun me just ajateltiin, että nyt tulee syysloma ja sitten vanhin olisi, että ei mennä sinne metsään. Mä sanoin, että sinne just.
1: Meillä on kori valmiina.
2: Kyllä, mutta mä en löydä ikinä yhtään sientä. Mun isä on metsähoitaja ja se löytää niin kuin 30 miljoonaa sientä sekunnissa.
1: Okay.
2: Ja sen takia tuntuu niin turhauttavalta, että me ollaan koko päivä siellä, eikä löydetä. Ja sitten isä vaan tulee, että haluatteko tulla sieniä. Niin joo,
1: sienimetsä. Okei. Okay. No se on hoidettavissa.
2: Ja Halloween-bileitä, koska 6-vuotias suunnitteli sitä, että isoisän pitää olla katolla vampyyrinä.
1: Onko isoisä suostuvassa?
2: Ne ei ole vielä kerrottu silleen. Niin tämmöistä ollaan suunniteltu. Kaikkea pieniä juttuja.
1: Okei, okay. Ihanaa. Kuulostaa ihanalta. Hei, kiitos kun tulit.
2: Kiitos niin paljon.
1: Ja pelkkää hyvää.
2: Samoin.
1: Nähdään taas jossain ja viimeistä mä näen sut Valkokankaalla. Kiitos kun tulit.
2: Kiitos paljon.
3: Radio Nova, sunnuntai brunssi.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin,
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Mennään.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
17: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Hyvää huomenta!
20: No, miten se nyt ottaa?
19: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
20: Olkoon menneeksi.
19: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
20: No, ruokaostokset.
19: No, ruokaostokset.
20: No niin.
19: Niin on.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää sunnuntai-keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin 1/5 vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi 1/5 vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka 5. sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3% suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kertoo olevansa syvästi järkyttynyt Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle tehdystä tuhoisasta iskusta, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Guterresin mukaan siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut on lopetettava välittömästi. Jemenin huthikapinalliset uhkasivat tänään voivansa kohdistaa iskuja kaikille Saudi-Arabian lentokentille ja kehottivat lentoyhtiöitä ja matkustajia välttämään niiden käyttöä. Intiassa mielenosoituksia koolle kutsuneen torakkapuolueen perustaja Abhijit Dipken sekä kaksi muuta liikkeen johtohahmoa on vapautettu oikeuden päätöksellä, kertoo heidän asianajajansa. Poliisi pidätti kolmikon eilen lentokentällä Intian pääkaupungissa Delhissä ennen liikkeen koolle kutsumia maan vaalilautakuntaa vastustavia mielenosoituksia. Torakkapuolueen mukaan mielenosoituksissa Delhissä otettiin eilen kiinni yli 15 ihmistä. Paikallismedian mukaan kiinni otettuja oli noin 5. Liike on kehottanut jatkamaan mielenosoituksia Delhissä tänään.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
1: Kyllä se näin on. Honkaseanssi se on mun nimi ja mä pidän seuraavan kahden tunnin ajan huolen siitä, että radiostasi tai mistä ikinä kuunteletkaan tätä ohjelmaa Bluetooth-kaiuttimesta, korvanapeista, niin sieltä kuuluu ne parhaat klassikot. Paljon 2000:sta, paljon ysäriä, myöskin muutamat kasarit mahtuu tänään soittolistalle messiin. Muun muassa Alexander Stanin Mr. Saxobeat on tulossa. Sitten muistaakseni vielä tämmöisen 90-luvun elokuvaista, eli Robbie Williams päätähtenä Mrs. Doubtfire. The Doubtfire. Tämän kyseisen Rainan soundtrackille mennään ihan kohta. Sitten tietysti Ysäri Jyystö, Dr. Albanilta, Sing Hallelujah ihan kohta. Mutta tämä ohjelman ekabiisi on tänään pikkasen laiton. Pikkasen laiton. Siis muistat varmaan Gimmelin. Ja Gimmelin isoimman hitin Etsit muijaa seuraavaa, niin kyllä mä näkisin, että tänään kimpassa kuunnellaan tää ohjelman ensimmäisenä biisinä.
0: Radio Nova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.
1: Ja tiedäksä, mä luulen vähän, että Gimmel on tekemässä pikkuhiljaa paluuta. Jenni Vartija ainakin pitänyt pikkasen hiljaiseloa tässä. Liekö siellä kulisseissa tällä hetkellä kuhina? Että Gimmel on kokoamassa riveä. Mä uskon, että kysyntää kyllä olisi. Nyt lähdetään fiilistelemään se kaikista isoihin. Jätsit muijaa seuraavaa. Tämän jälkeen Dr. Alban.

Raidonova klassikoissa on Gimmelin Etsit muijaan seuraavaa. Kohta mennään Mrs. Doubtfire-elokuvan soundtrackille. Muistatko tämän legendaarisen Ysäri Rainan Aerosmithia tietysti? Dude Looks Like a Lady tulos heti tämän jälkeen, mutta nyt ollaan Ysärillä. Jyystön parissa. Dr. Alban, Sing Hallelujah.

Radioklassikoissa on Aerosmithin Dude Looks Like a Lady ja meille Ysärin lapsille tietysti Robbie Williamsin tähdittämästä Mrs. Doubtfire-elokuvasta tuttu Styge. Kohta otetaan soimaan KLFia ja muun muassa Timbalandia, eli Furtadoa, mutta tämä seuraavaksi soiva artisti tulee Romaniasta. Ja Romania on tosi mielenkiintoinen maa niin musiikin näkökulmasta, koska Romaniasta on tullut poikkeuksellisen paljon Euroopassa isosti radiossa soineita artisteja. Muun muassa Alexander Stan, Mr. Saxovit, jota kuunnellaan itse seuraavaksi. Edward Maija, Stereo Love, Romaniasta. Inna, niminen artistista kuunnellaan muuten myöhemmin tänään myöskin Romaniasta. Mikä juttu, kysyn minä, miksi just Romania? Ja Alexander Stan löydettiin aikoinaan muuten karaokebaarista. Siellä oli tuottajat ollut kuulla, että nyt perhana Mimmi vetää muuten hyvin karaokeja. Sainasivat ja sit tuli yksi vuoden 2010 isoimpia hittejä. Tässä se on Alexander Stan, Mr. Saxobeat, Radionova klassikoissa.

0: Radionovassa soi sunnuntaisin 12-14. Aina parhaat klassikkobiisit. Honkaseanssi on mun nimi ja tässä kuultiin Alexander Stanin Mr. Saxobeat ja lisää romanialaista musiikkia tulossa myöhemmin tänään kello 13 jälkeen. Innan Kolasong, kyllä, sen mä laitoin soimaan. Kohta kuunnellaan tämmönen pieni DJ-miksi. Teidän kahdesta biisistä tämmösen valmiin pikku DJ-miksin sulle tänään. Ja toinen biisestä on K11, Justified and Ancient. Ja siihen perään tulossa sitten Timbalandia, Nelly Furtado ja Justin Timberlake ja Give It To Me. Jes, nää tulee ihan kohta pötkössä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
0: Nyt
2: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
2: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
2: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: pasi. Risto räppääjä.
2: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
5: Kalevi Hip Hop.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
12: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
15: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
18: On Paula lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut.
20: Saa vanukkaasta täplikkään.
21: Ja se vie kielen.
20: Mennessään.
22: Vanilja suklaa.
23: Suklaa vaniljaa.
24: Paulalla on villit trillit.
25: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
26: Paulan tekee Dr. Oetker.
27: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
28: 1, 2, 3, 4, 5.
29: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
30: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
31: Ei olla.
30: Mitä?
32: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
30: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

tarina tietysti, niin hommahan menee sillä tavalla, että Julia ottaa tämmöisen myrkkyjuoman, joka saa hänet näyttämään kuolleelta. Romeo ei tiedä, että tässä oli tämmöinen pikkuinen suunnitelma juonittelutaustalla. Sitten se luulee, että Julia on kuollut ja vetäsee myrkyt siinä, koska ei halua enää elää, kun Julia kuoli. No sitten se Julia herääkin siinä. Ja huomaa, että Romeo on kuollut. No sitten Julia surmaa itsensä tikarilla. Et ihan kauheata sekoilua tämän leffan lopussa. Tässä varmaan joku päivä katsoa tämä leffa uudestaan, kun jäi silloin näkemättä. Tässä Kaarikansi Laff.

Cardigans ja Love Fool Rainoma klassikoissa. Sieltä Jennifer Lopezin Waiting for Tonight tulossa. Sanoin muuten aikaisemmin, että Innan kolasong olisi tulossa vasta kello 13 jälkeen. Huijasin, koska huomasin, että mä olinkin laittanut sen ihan kohta soimaan. Päästään vähän bilevaihdetta laittaa silmään. Mutta nyt laitetaan kasarin bilevaihdetta silmään. Tässä on Rick Astley ja Never Gonna Give You Up.

0: Mä oon 21-vuotias silloin, kun tää biisi julkaistiin ja kaikki, jotka on nähnyt tän loistavan biisin musavideon, niin on huomannut, että ei ihan ulkonäkö ja ääni vastannut toisiaan. Hänhän on siinä musavideossa ihan semmoinen tissiposki ja edelleenkin näyttää tosi nuorelta. Innan Cola Song päästään fiilistelee seuraavaksi. Aivan älyttömän kova banger ja sitten myöskin Anna Abreuta tulossa. Ja näiden hittien väliin mahtuu sitten Jennifer Lopezin Waiting for Tonight. Pysy siellä.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöin. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
8: Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: k-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
16: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta. Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

Song, Radionova klassikois, Honka Seanssi on mun nimi ja Anna Abreun Vinegar-niminen hitti ihan kohta. Nyt kuunnellaan hitti vuodelta 1999 artistilta, joka ennen tätä biisiä tunnettiin ennen kaikkea näyttelijänä, mutta tää oli yksi näistä hänen uran tavallaan käänteen tekevistä hittibiiseistä, Waiting for Tonight, Radionova klassikoissa.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, Radio Nova -klassikoissa ja heti kello 13 jälkeen. Backereita, Largeita, Live, sitten myöskin Halo Helsinkiä. Ja jos nyt satut olemaan liikuntahommissa tällä hetkellä, niin täydellinen biisi juurikin siihen. Nyt otetaan neitokaista, jonka ura on tällä hetkellä, tai se musiikkiura on tällä hetkellä hieman telakalla. Odotetaan takaisin tulevaksi Anna Abreuta tässä Vinegar. Fiilis, jota et saa

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. I Love Me.fi

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Moi.
4: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Venäjä haluaisi päästä sopimukseen hyökkäyssotansa päättämisestä. Trump syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä sovun vastustamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa perjantaina keskustellut Trump kommentoi asiaa toimittajille. Trump sanoo, että Putin haluaisi päästä ratkaisuun. Trump sanoi aiemmin, että Ukraina tarvitsisi presidentin, joka on valmis lopettamaan sodan. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif tuomitsee vahvasti Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle eilen tehdyn tuhoisan iskun, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Hänen mukaansa siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut muodostavat vakavan uhan alueelliselle vakaudelle. Riadissa koulut siirtyvät viikoksi etäopetukseen iskun jälkeen. Asia ilmenee maan opetusministeriön vanhemmille lähettämästä ohjeistuksesta. Jemenin hutheja vastaan taisteleva Saudi-Arabian johtama liittouma syyttää hutheja iskusta. Ryhmä on tehnyt viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
12: Jes, täällä sitä ollaan ja tunti yhteistä aikaa meillä vielä jäljellä. Kuunnella niitä parhaita klassikkobiisejä, joiden joukkoon kuuluu seuraavan 20 minuutin aikana muun muassa Olli Mercyn ja Flo Ridan Troublemaker, vahvea kaksitonnisen alun viboja. Sitten Survivorin Eye of the Tiger, Halo Helsingin huudat tulossa myöskin. Ja lähdetään tästä nyt kello 13 tunnin alkuun luistelemaan tietysti Backstreet Boysilla ja Larger Than Life.
11: Sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.
12: Ja Aini meinas unohtua melkein, että Sari toiva kuluneella viikolla Instagramin kautta tätä multa. Eli @honkamaisteri sinne vaan Instaboksiin. biisi toiveita tulemaan, jos on joku biisi, minkä haluat ohjelmassa kuulla. Niin tää on Sarille ja kaikille muille Backari-faneille Larger Than Life.

Backstreet Boysia siinä Larger Than Life ja mietipä, että jo 14 vuotta vanha biisi starttaisi tästä, eli Halo Helsingin huuda julkaistiin vuonna 2012. Tähän perään tulossa sitten Survivorin Eye of the Tiger ja myöskin Olly Mercy ja Flowrider Troublemaker.

Haloo Helsinkiä, huuda Radionova klassikoissa. No niin, sieltä lähtikin sulle erittäin tuttu biisi. Tietysti Rocky 3 elokuvasta tuttu, mutta tiesitkö sen, että Sylvester Stallone, joka tietysti Rockya näytteli, olisi halunnut alun perin Queenin Another One Bites the Dustin tuohon leffaan, mutta Queen kieltäytyi, joten seuraavaksi kysyttiin sitten Survivoria. Ja tässä kappaleessa haluttiin jäljittelevän nyrkkeilijä, niitä nyrkin iskuja. Ja se selittää, että miksi tämä biisi on rakennettu rytmillisesti tällaiseksi. Jees, lähdetään fiilistelemään nyt yksi isoimmista treenibiiseistä ikinä. Survivor, Eye of the Tiger, Radiova klassikoissa.

Klassikoita Honkasen Anssi on mun nimi ja tässä tietysti Survivor Eye of the Tiger. Eye of the Tiger tarkoittaa nyrkkeilijän sisäistä taistelutahtoa, jonka tietysti Rocky Balboa menetti tässä elokuvassa, mutta löysi sitten uudelleen. Nyt lähdetään kaksitonnisen puolelle ja Olly Murs ja Flowrider Troublemaker.

0: Oli Murs, Flo Rida, Troublemaker, Radionova klassikoissa. Oho! Mikä se sieltä lähti soimaan? No, koronan baby baby tietysti. Et jos löytyy karvanopat tällä hetkellä auton peruutuspeilistä roikkumasta, niin laitan ne heilumaan. Tätä olisi tulossa. Rihanna Shut Up and Drive siihen perään. Sitten myöskin negatiivia Frozen to Lose It All. Kun jatkat Radionova klassikoiden kuuntelua.
1: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
3: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni!
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No, ruokaostokset.
12: No, ruokaostokset.
13: No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: No, mikä se?
16: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
17: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
18: Ei hätää!
19: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
22: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
23: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
24: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
25: Verkkokauppa Veikon, se toimii! Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
26: Paras sekoitus. Klassikoita.

Baby Baby Radinova klassikoissa. Negative Frozen to Lucy Doll odottelee soittoa, mutta seuraava kappale mun mielestä sopisi hienosti myöskin suomenkielisenä versioina. Turpakii ja aja ite. Joka olisi kappale kaikille ärsyttäville apukuskeille, jotka neuvoo, kuinka kuskin pitäisi ajaa ja esimerkiksi kannustaa vahvasti taloudelliseen ajoon. Tämän kappaleen nimi on kuitenkin Rihannan Shut Up and Drive, joka kuuluu nyt Radionova-klassikoissa. Loistavaa sunnuntaita.

Drive Rihannalta Ranova-klassikoissa ja Nylon Beatia tulos kohta. Mut missä viipyy hei Negatiivi-yhtyeen uusi musiikki? Orkesterihan teki tänä kesänä hienon paluun. Mut kyllä tässä nyt minä ja kaikki Negatiivi-yhtyeen fanit odottaa kuumeisesti, että me saatais uusia Negatiivi-biisejä. Mä uskon, tiiäksä, että niitä on tulossa sieltä. Mut koska ei ole mitään uutta soitettavaa tähän ohjelmaan, niin kuunnellaan sitä hyvää vanhaa tässä Frozen to Lose It All Ranova-klassikoissa.

Negative Frozen to Lose It All soi Raarinova klassikoissa. Sieltä on tulos Huey Lewis and the News ja Hit to Be Square kohta muun muassa. Mut nyt vaihdetaan laulukieli suomeen. Tää bändi viikko sitten viikonloppuna lauantaina vetäisi sen viimeisen niistä neljästä jäähallikeikasta. Oli kuulemma ihan mielettömän kovat keikat. Tässä Nylon Beat ja Psykedelia.

0: joka on... Huey Lewis on the News, Hip to be Square, päästään nauttimaan sitten Ed Sheeranin Shivers siihen perään. Ja päätetään ohjelma tänään kappaleeseen, joka on noussut täysin yllättäen maailman Spotifyn kuunnelluimpien kappaleiden joukkoon. Siis biisi, joka on julkaistu vuonna 2003, mutta kukaan ei osaa tällä hetkellä selvittää, että miksi. Jopa siis Washington Post-lehti on selvittänyt, kun korjaan Wall Street Journal-lehti on yrittänyt selvittää, että miksi tämä on noussut tämä biisi listan. Kukaan ei osaa tietää. Ei tämä olisi mikään TikTok-trendi ilmeisesti. No, mutta päästään fiilistelemään tämä biisi tänään vikana. Mistä kyse? Rakastat varmasti, se selviää. Mutta Huey Lewis on the Newsille jatketaan seuraavaksi.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Kimmo Vehviläinen.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ai...
1: Niina Backman.
3: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
1: Veronika Verho.
4: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä teesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
19: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
22: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
24: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Kaikkea

Rahadrama klassikoissa soi Huey Lewis and the Newsin Hip to be Square. No tosiaan ihan kohta päästään fiilistelemään biisi, joka on tehnyt täysin selittämättömän nousun maailman top 50 Spotify-listoille. Biisi, joka on julkaistu siis vuonna 2003. Miksi? Kukaan ei tiedä, mutta biisi on ihan järkyttävän hyvä. Kuunnellaan se ihan kohta. Mutta nyt Ed Sheeran, otetaan vähän tuoreempi klassikko. Tässä on Shivers.

Ed Sheeran Shivers Radova klassikoissa. Se on kuule yksi biisi enää tässä ohjelmassa jäljellä, jonka jälkeen siirrytään sitten Radonova Top 20 listan pariin. Mäpä esittelen, että mitä herkkupaloja sulle on siellä tarjolla tänään. Peli avautuu tuossa kello 14 jälkeen tällä hitillä, josta vastaa Rosalind, The Music I Love. Siihen perään sit pihlajaa Koviksen kyyneleet. Ja tää on taas Carol Jean ja Bruno Marsin Still-niminen hitti. Nää kolme starttaa Radonova Top 20-listan ihan kohta. Viikana biisinä tänään Radonova klassikoissa kappale vuodelta 2003, joka on tehnyt todella erikoisen listanousun. Jopa siis Wall Street Journal-lehti on yrittänyt selvittää, että minkä takia Killersin Mr. Brightside on noussut maailman Spotify Top 50-listalle. Kukaan ei osaa selittää. Ei ole mikään siis erityinen TikTok-trendi tällä hetkellä, mutta mä oon tosi onnellinen, koska tää on törkeä kova biisi. Ehkä kertoo siitä, että 2000:n alku trendaa isosti tällä hetkellä. Ja päätetään tänään Radonova klassikot Killersin Mr. Brightside ja mun puolesta loistavaa sunnuntai jatkoa. Samoin!

0: Livenä lokakuussa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoice.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
4: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif tuomitsee vahvasti Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle eilen tehdyn tuhoisan iskun, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Hänen mukaansa siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut muodostavat vakavan uhan alueelliselle vakaudelle. Riyadissa koulut siirtyvät viikoksi etäopetukseen iskun jälkeen. Asia ilmenee maan opetusministeriön vanhemmille lähettämästä ohjeistuksesta. Jemenin hutheja vastaan taisteleva Saudi-Arabian johtama liittouma syyttää hutheja iskusta. Ryhmä on tehnyt viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla kolmesta koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli yksi ihminen. Talitiaisia eli talitinttejä on nyt liikkeellä ennätysmäärä, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Hangon lintuasemalla talitiaisia on havaittu tällä viikolla kymmeniä tuhansia. Suomen ennätys talitiaisten määrässä on rikkoutunut kuluvalla viikolla kahtena päivänä peräkkäin. Talitiaisten ennätyksellisen määrän taustalla on onnistunut pesimäkausi. Suurin osa talitiaisista jää Suomeen, mutta niitä muuttaa myös esimerkiksi Ruotsiin tai kauemmas lounaaseen. Talitiainen on Suomen yleisin tiaislaji. Sen syysmuutto alkoi viime viikolla ja huipentuu näinä päivinä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: The left outside alone.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on
2: mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on anestesia.
2: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
12: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
13: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
14: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
18: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

Radio Novan Top 20 listaa. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radionova.fi. Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save My Love.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Torino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkaan.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
6: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
16: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään...
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
10: Yes.
9: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
15: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttää.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 350 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Turkissa 11 ihmistä on kuollut ja lähes 30 loukkaantunut linja-auton ja kuorma-auton törmäyksessä, maan viranomaiset kertovat. Linja-auto ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen törmäyksen seurauksesta. Onnettomuus tapahtui lähellä moottoritien liittymää Bursan ja rantakaupunki Izmir'in välillä maan länsiosassa. Turkin sisäministeri Mustafa Çiftçi sanoo pelastusviranomaisten kiirehtineen onnettomuuspaikalle. Ministerin mukaan tilannetta seurataan tiiviisti asianomaisten viranomaisten kanssa. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli 1 ihminen.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: kestää myös valokuvaa.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: No niin, Marja.
5: Moi.
4: Sinullako hajosi siis auto?
5: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
4: Ja treenasit kielitaitoa.
5: Claro.
4: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Kauma-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
17: Tee tärkein treeniliike, aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
18: Liikku.fi.
19: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
20: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
21: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät

0: proteiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paula lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkää.
6: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
9: Vaniljasuklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit lillit.
12: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Moi.
14: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
18: Linlong, Linlong, se suomalaisten suosikkirengas on.
19: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
20: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
1: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suudettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee, tiedätkö, menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulusesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
15: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
16: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
17: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
20: Liikku.fi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli 1 ihminen. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna maanantaina etelärannikolla saadaan vesisateita, maan keskiosassa pilvipeite voi rakoilla ja on enimmäkseen poutaa. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4-9 astetta, pohjoisessa enimmäkseen 0 ja plus 4 asteen välillä.
6: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
20: No se on täysin oikein sanottu, 3,5 minuuttia yli 4. Oikein mukavaa sunnuntaita. Radio Nova lähtee liikenteeseen. Heidi Suomi ja Mikko Suursalmi studiossa.
0: Täällä ollaan seuraavat 4 tuntia sun kaverina. Ja jos sulla on meille jotain kerrottavaa esimerkiksi tieliikenteestä tai muuten mielenliikkeistä, mitä haluat meille jakaa, niin silloin ota puhelin kauniiseen käteen ja näpyttele 0806000. Voit siis joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä.
20: Myös urheiluasioita seuraillaan. Singaporessa on tällä hetkellä Formula 1 osakilpailu käynnissä, 35 kierrosta ajettu. Max Verstappen johtaa, mutta näistä sitten tarkemmin, kun on sporttien aika. Kohta vilkaistaan tätä liikennetilannetta. Äkkiseltään katsottuna aika hyvältä vaikuttaa tällä hetkellä.
0: Joo, ja hei, muistutuksena myös, että jos on meidän liikenneasiantuntija Jussi Pohjoselle jotain kysyttävää liikenteeseen liittyen, niin hänkin on tulossa linjoille ihan kohta. Liikennegrilli kuumenee, joten myös hänelle osoitetut kysymykset on erittäin tervetulleita.
20: Katy Perry ja ihan kohta The One That Got Away ja Robbie Williams ja tässä laulu nimeltään Feel Radio Novassa.

0: Katy Perryn jälkeen Radionovan sunnuntaissa on luvassa Backstreet Boys ja liikenne sujuu hyvin.
1: Kyllä. Ainakaan Fintrafikin liikennetilannepalvelu ei tällä hetkellä hälyttele mistään häiriöistä eikä onnettomuuksista. Näyttö on niin sanotusti blankko, mikä tietysti on hyvä asia, mutta jos sä havaitset liikenteessä jotain sellaista, josta olisi syytä kertoa muillekin, niin ole silloin räväkkänä laittamaan viestiä tänne päin 0806000 WhatsAppilla toimii.
0: Huolimatta siitä, että Pohjois-Pohjanmaalle tuikkasi lunta viikonloppuna aika paljonkin, niin nyt on aika hyvä keli. Ajokeli on satapinnaisesti hyvä ja 98% tieliikenteestä pääteillä on sujuvaa ja merkillinen yksityiskohta suomalaisessa liikenteessä. Kaikki junat, niin lähi- kuin kaukojunat, kaikki on aikataulussa.
1: Ai 100%.
0: 100%, kyllä.
1: Oho.
0: Tämä oli hieno. Hieno uutinen myös.
1: Ei rasti seinään nyt.
0: Backstreet Boysilla jo tosiaan jatkuu. Tässä on Shape of My Heart.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikki.

0: Radionova on liikenteessä 16 minuuttia, eli 4 näyttää kello. Heidi Suomi ja Mikko Suursalmi studiossa.
1: Näin on, ja ihan kohta saadaan kaveriksi linjoja pitkin myös meidän liikenneasiantuntija Jussi Pohjonen, kun liikennegrilli kuumenee. Jos sulla on mielen päällä joku visainen pulma liikenteeseen liittyen, niin nyt meillä löytyisi ratkaisija siihen. 0806000 voit laittaa WhatsAppilla kysymyksiä tulemaan.
0: Ennen kuin Jussiin otetaan yhteyttä, niin fiilistellään muun muassa Kuukuudolsia ja sitten tätäkin on tulossa. Evelinan kirsikat soi vartin sisään Radionovassa.
2: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä, niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on itse.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsäalan työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ja Metsämiesten säätiö.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Nää on taas ihan tukossa.
11: Höyryhengitys auttaa.
10: Totta, vähän kattilan.
11: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
12: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: hyvää huomenta.
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No ruokaostokset. No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että miten ne täyttökustannukset?
2: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
6: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Paras sekoitus.

0: Goo Goo Dolls -klassikko, tämä on Iris Radionovan liikenteessä ja liikennegrilli lyödään tulille. Liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen, missä päin katselet maailmaa?
1: Kiitos kysymästä. Helsinki Fors täällä pääkaupunkiseudulla. Sumuista, harmaalta, mutta ei sentään satele ja ihan mukavat 9 astetta lämmintä.
0: Sieltä löydetään aina positiivinen asia.
2: Niin, mä mietinkin tuossa, että kun kerrot säästä, niin se ei suinkaan niin kuin kuvaillut sinua itseäsi. Ethän ole ollenkaan harmaa, etkä sateinen. Ja
0: lämpöäkin on enemmän kuin 9.
2: Niin.
1: Niin, kyllä. Varmaan ruumilämpö on pikkusen enemmän kuin 9. Ainakin toivottavasti
0: joo. Kuule, kysymykset.
1: Mikolle tiedoksi, minä olen positiivisen ajattelun kurssin käynyt, niin koitan aina löytää tämmöisen niin kuin hyvänkin puolen asioista.
0: Okei, ai semmoisia kurssejakin on.
1: Olen sen toki ihan itse itselleni keksinyt.
2: Diplomin allekirjoittaa mies itse.
0: Joo. Kysymyksiä on tullut paljon. Aloitetaan Karin kysymyksellä, joka kuuluu näin. Hän vielä korostaa, että tämä on kysymys viisaalle miehelle, eli sinulle Jussi. Voiko 4 tien risteyksessä, jossa on suojatiet, ylittää risteyksen vinottain, eli onko suojateiden sisällä oleva alue suojatiealuetta?
1: Sisällä oleva alue ei ole suojatiealuetta, ellei sitä ole sellaiseksi määritelty tai maalauksella tai liikennemerkeillä osoitettu. Ja sinänsä muutenkin yleensähän valot menevät aina sen pitkittäisliikenteen mukaan, eli siinä saattaisi kuitenkin poikittaisliikennettä olla sitten, eli kaikkia katuja et voi niin kuin vihreällä ylittää, ellei sitten ole tehty tällaista ratkaisua, ja nyt kaikki turkulaiset käsi ylös nimittäin muistelisin, siinä Hansakeskuksen Aura-kolmion torin kupeessa taitaa tämmöinen ratkaisu olla, missä aina kun jalankulkijoille vihreät valot lävähtävät, niin ne välähtävät joka suuntaan ja silloin sen saa myöskin ristikkäin kulkea, eli sitä menee ihan ristikkäin myöskin suojatiet, mikä on tavallaan loistava systeemi, eli pyhitetään kokonaan jalankululle hetkeksi aikaa se ylityspaikka ja siinä torinkupeessa tosiaan varmaan paljon jalankulkijoita on, eli tämmöisiä paikkoja kyllä on, mutta niin kuin lähtökohtaisesti normaaliristeyksessä ei onnistu.
2: Tämä vaikuttaa ihan tämmöiseltä kansainväliseltä meiningiltä. Mä oon ainakin jotain somevideoita nähnyt jostain Aasiasta, jossa tällaisia isoja risteyksiä on nimenomaan tehty sille, että siellä menee porukat ihan sikin sokin.
1: Kyllä. Niitä niin kuin ulkomailla itsekin muistelisin, vaikkapa Berliinissä taitaa olla vastaavia, vaikka Berliinissä muuten on vähän suojateitä, niin siellä saattaa olla tämmöisiä vinosuojateitä sitten, mikä on tietysti ihan ok, eli ei tarvitse jalankulkijan kanssa tämmöistä L-mallista kiemuraa tehdä, vaan että jos olet sinne kulmittain menossa, niin voit vetää kulmittain yli, eli ei välttämättä huono asia ollenkaan, ja varmaan voisi kokeiluna ja käytäntönä ottaa enemmänkin käyttöön.
2: Siellä Ampelmanin kanssa mennään Berliinissä.
1: Kyllä.
0: Karille vastataan, että ei ole suojatiealuetta, ellei sitä ole maalauksilla niin merkitty. Eikö näin?
1: Juuri näin.
2: Ja sitten seuraava kysymys kuuluu näin. Otan huollon ajaksi käyttöni niin sanotun sijaisauton. Vakuutusasiat pohdituttavat. Onko tämä sijaisauto tarkoitettu vain minun käyttööni vai saako sillä ajaa myös muut, vaikkapa perheenjäsenet?
1: No se kannattaa lähtökohtaisesti siinä auton ottovaiheessa selvittää. Kyllähän ne yleensä ovat tämmöisiä niin kuin vuokra-autoja tai tämmöiseen lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettuja ajoneuvoja, mutta ihan varmaan oman oikeusturvan kannalta kannattaa kysästä, että miten tämä käytäntö menee ja miten tässä toimitaan. Ja se vähäinen kokemus, mikä itselläni on, niin kyllä ne aika usein siinä luovutusvaiheessa käydään läpi myöskin ja siellä muun muassa mainitaan onnettomuustilanteessa sattuvasta oma vastuusta, jos tämmöinen sattuu olemaan siinä kysymyksessä tai tulemaan tämmöinen joku vahinko siinä laina-ajan aikana. Eli automaattisesti en pysty ihan sanomaan, koska ehtoja saattaa olla monenlaisia, mutta jää jokaiselle itselleen selvitettäväksi.
0: Evelinan kirsikat kuunnellaan nyt ja sen jälkeen jatketaan liikennegrilliä. Jos on kysymyksiä mielessä, niin 0806000 numeroon WhatsAppilla nopeasti.

0: Liikennegrilli jatkuu Evelinan Kirsikat-kappaleen jälkeen. Jatketaan nopeasti vielä, Jussi, suojatieasiaa. Tässä heitettiin tämmöinen kysymys Teemulaitto, että Kivistössä on juna-aseman kupeessa semmoinen 10-15 metriä pitkä, tai ehkä ajatellaan leveä suojatie, miten sitä nyt voidaan ajatellakaan. Voiko suojatien päälle pysähtyä tarvittaessa, jos jalankulkija on tulossa yli? Eli sä olet autolla jo suojatien päällä ja sitten huomaat, että sieltä tulee jalankulkija, niin saako siihen pysähtyä?
1: No jalankulkijalle on annettava esteetön kulku ja milläs muulla tavalla se sitten tapahtuu kuin vaan pysähtymällä. Tietysti tämä ei kovin suotavaa ole eikä tarpeellista, eli pitäisi ennakoida tuleva tilanne, mutta toden totta onhan niitä pääkaupunkiseudulla ja varmasti muuallakin tämmöisiä todellakin leveitä suojateitä. Eli kun itse lähdet myöskin autolla josta ylittämään, niin saattaa vielä jalankulkija tulla sieltä jostakin ja tavallaan tämmöinen niin kuin ihan käytännön sanelema juttu, että pitää pikkusen vähän limittäin ja ryömittämällä mennä itse kunkin siinä, niin totta kai. Ei kenenkään päälle saa ajaa, vaan mieluummin pysähdytään ja annetaan tilaa.
2: Hei, nopeasti tähän vielä, koska tuli mieleen, että näitä tällaisia keltaisia viivotuksia on myös tällaisissa risteysalueissa ja lähellä suojateitä. Eli niihinhän ei saisi pysähtyä ollenkaan. Niin miten hyvin sun mielestä tätä niin kuin noudatetaan?
1: No, kyllä varmaan noudatetaan. Siis eihän muutenkaan saa ajaa risteystä tukkoon, eli et saa niin kuin estää risteävän liikenteen kulkua, eli risteyksen pitäisi aina olla, tai risteyksen ylittäminen.

0: ole. Puhelimen navigaattori on sanonut nopeudeksi 80. No poliisi on pysäyttänyt ja ollut sitä mieltä, että nopeutta oli 87 kilometriä tunnissa. No hän on saanut vain huomautuksen, mutta hän pohti, että miten tämmöisessä tilanteessa voisi toimia. Eli jos olet itse vakaasti sitä mieltä, että en ajanut noin kovaa kuin te siellä poliisimiehet tai naiset väitätte, niin miten siinä toimitaan siinä tilanteessa?
1: No puhumallahan ne asiat selviää, eli vanhan nakkikioskitappelijan ohje käyttöön. Eli siinähän kannattaa tietysti nyt toki kysyä poliisilta, että millä tavalla se on mitattu, ja sekin saattaa olla hyvin oleellista. Eli jos tutkalla otat tämmöisen pistemäisen mittauksen, niin onhan se saattanut jossakin vaiheessa käydä sinne 87 ja juuri pahimmilleen, juuri sillä hetkellä se tutka on sen nopeuden mitannut, tai sitten on mitattu vaikkapa keskinopeusmittauksena vähän pidemmältä matkalta, eli silloin kun itse olet katsonut laitteitasi, niin on ollut se alhaisempi, mutta keskinopeus on voinut olla kovempi, eli täytyy huomioida tietenkin tämmöinenkin mahdollisuus. Ja muutenkin sitten keskustellaan, että miten tämä homma nyt oikeasti menikään, mutta tässä tarinassahan on sentään onnellinen loppu, eli ei tullut mitään maksullista kuittausta hommaan. Mm-hmm.
2: Mites paljon tässä vuosien varrella, kun olet ollut näitä tällaisia asioita hoitamassa, niin on tullut erimielisyyksiä ja kuinka paljon niitä on jouduttu? No, ei varmasti nyrkeen tarvinnut onneksi ratkoa, mutta puhumalla. Et onko siellä paljon sellaisia, jotka rupeaa vänkäämään?
1: No kyllähän itse siis toki 22 vuoteen osui eriäviä mielipiteitä ja näkemyksiä sekä nopeusvalvonnasta yleisesti, mutta myöskin siitä sillä hetkellä mitatusta nopeudesta. Ja kyllä niitä jopa ihan käräjäoikeudessa asti ratkottiin ja siellä mietittiin, että oliko se vai eikö se ollut. Mutta kyllähän se tietysti vähemmistö on ja olen aina ennenkin sanonut, että ylinopeuden mittaaminen oli loppujen lopuksi aika tämmöistä helppoa poliisityötä, koska sehän oli aika monelle autoilijalle vaan kirjallinen todistus siitä, että olet menevä mies tai menevä nainen, eli siinähän ei ollut sentään mitään. Mutta sitten kun rupesit väittämään, että meni ohittaminen pitkäksi tai et oikein huomioinut tuota suojatietä tai nyt jotenkin muuten ryhmittyminen on pielessä, niin siinähän suorastaan poliisi rupeaa väittämään, että sinä et osaa ajaa autoa. Ja sehän nyt on ainakin suomalaiselle miehelle pahin loukkaus, minkä voi sanoa, että on huono autoilija.
2: Niin ja tossahan on kuitenkin jonkunlaista dataa pohjana, mutta muuten on sitten silmämääräistä havaintoa näistä muista asioista. Mutta me kiittelemme tällä kertaa, Jussi Pohjonen, sinua asiantuntevista kommenteista, kuten aina, ja jatkamme seuraavan kerran ensi perjantaina.
1: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Eagle Eye Sherry, tämä on Save Tonight. Kuuntelet Radio Novaa. Se on oikein hyvä juttu. Me olemme liikenteessä.
1: Täällä ollaan. Ja aina tuonne ilta kasiin saakka sun seurana 0806000 tänne päin vaan viestiä tai soittoa, jos liikenteessä jotain hämminkiä on.
0: Ja tällaista herkkua kohta. Shakiran La Tortura soi pian Radio Novassa.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
14: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
16: Oh yes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei Polkka Mintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
19: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
6: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
3: Moi. Makkone, lähen mukaan viikon!
20: Viikinki larppii! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
21: En mä nyt.
22: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
23: Paras sekoitus.

0: Vauhdikasta kotimaista meininkiä. Haloo Helsinki ja Reivi Luola Radionovassa.
1: Kello on ihan kohta iltapäivä 5 ja se tarkoittaa sitä, että siellä on tulossa Radionovan ja STT:n uutiset. Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, kuinka Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin ja puolustusministeriin.
2: Radionovan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva. Joo,
13: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia
12: tällä tavalla. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Päivien päivää.
17: Jos sä niin sanot.
16: Saanko kysyä?
17: Ole hyvä vaan.
16: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
17: Arvaan ruokakaupassa käynti.
16: Hyvin arvattu.
17: Hyvä minä.
16: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
19: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
2: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa. Ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli 1 ihminen. Turkissa 11 ihmistä on kuollut ja lähes 30 loukkaantunut linja-auton ja kuorma-auton törmäyksessä, maan viranomaiset kertovat. Linja-auto ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen törmäyksen seurauksesta. Onnettomuus tapahtui lähellä moottoritien liittymää Bursan ja rantakaupunki Izmirin välillä maan länsiosassa. Turkin sisäministeri Mustafa Çiftçi sanoo pelastusviranomaisten kiirehtineen onnettomuuspaikalle. Ministerin mukaan tilannetta seurataan tiiviisti asianomaisten viranomaisten kanssa. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna Suomen eteläpuolella oleva matalapaine tuo etenkin etelärannikolle vesisateita. Maan keskiosassa pilveitä voi rakoilla ja on enimmäkseen poutaa. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4-9 astetta, pohjoisessa enimmäkseen 0 ja plus 4 asteen välillä.
7: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
8: 3:05, oikein mukavaa sunnuntaita Radio Novaa liikenteessä. Heidi Suomi ja Mikko Suursalmi studiossa.
6: Hei parallaa ja mukavan leppoisaa sunnuntaita myös mun puolesta. Jos sä haluat meihin päin olla yhteydessä esimerkiksi liikenteeseen liittyvistä asioista, häiriöistä tai onnettomuuksista, niin 0806000 voit joko soittaa studioon tai laittaa WhatsApp-viestiä.
8: Tuoreimmat urheilukäänteet 1.5 tunnin sisään. Lyonia ihan kohta ja kotimaisella jatkuu tehosekoitin ja hetken tie on kevyt.

0: Leonin Don't Worry jälkeen Pinkiltä So What, ja tällä hetkellä liikenne näyttää oikein sujuvalta.
1: Joo, ei tarvitse kyllä huolehtia, nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelun näyttö on edelleen tyhjä, ja se tarkoittaa sitä, että ainakaan tiedossa ei ole mitään häiriötä tai onnettomuuksia, ja se on totta kai hyvä asia, toivottavasti näin myös säilyy. Jos saat eri mieltä ja havaitset siellä liikenteessä jotain, josta olisi syytä kertoa muillekin siellä liikkuville, niin 0806000 voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä.
0: Kaikki sekä lähi- että kaukojunat on aikataulussa. 97% tieliikenteestä pääteillä on sujuvaa. Nettalaittoviestinumero on 0806000. Ollaan ailemassa mökiltä kohti pääkaupunkiseutua. Vähän on ruuhkaa, mutta lupsakkaa meininkiä. Kiitoksia tästä näin. Pidetään tämä, että ei onnettomuuksia satu.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Pink taitaa laulaa tuossa biisissä, että I'm a rockstar, ja sen voin kyllä allekirjoittaa.
1: Se, tai siis hän, jos kuka, kyllä, on niin kuin todellinen rockstar ja asenne muikkeli.
0: Me olemme Heidi ja Mikko, Radionova on liikenteessä, kiva, että olet kuulolla.
1: Kyllä, ja kuulolla kannattaa pysyäkin, nimittäin ihan kohta saat rautaisannoksen viikonlopun urheiluista, eikö vain?
0: Kyllä, siellä on Red Bullin Max Verstappen saavuttanut eräänlaisen virstan pylvään. Tänään ajettiin kauden 16 osakilpailu formuloissa. Ja muun muassa tästä kohtaa iloisia uutisia myös golfari Tapio Pulkkaselle. Ennen sitä vielä Swedish House Mafia ja The Weekendia. Tämä soi ihan kohta.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
8: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö, niin mä näytän.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No, ruokaostokset.
16: No, ruokaostokset.
17: No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
21: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
22: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
23: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Paras sekoitus. Klassikoi.

0: viikonlopun sporttikatsauksen aika. Aloitetaanpa Formula 1.
1: Tänään kurvaltiin kauden 16 osakilpailu Singaporessa ja ykkönen oli Red Bullin Max Verstappen. Hollantilaisen ansioluettelussa on nyt kaikkien ratojen paitsi tänä vuonna mukaan tulleen Madridin voitto. Toinen oli tänään Ferrarin Charles Leclerc ja kolmas MM-pistetilanteessa kärjessä oleva Mercedeksen Kimi Antonelli. Kadillakin Valtteri Bottaskin pääsi maaliin asti. Hän oli toki ylivoimaisesti viimeinen kuski ruutulipun nähneistä.
0: Ja sitten seuraavaksi katsellaan jalkapalloasioita.
1: Kotimaissa Veikkausliigassa pelattiin mestaruussarjan kärkiottelu, jossa vastakkain oli FC Inter ja KuPS. Turkulaiset olivat kotonaan vahvempia 1-0 lukemin. Inter on tiukasti matkalla kohti mestaruutta, kun mestaruussarja on jäljellä vielä 5 ottelua. Tämän päivän voiton myötä ero Kuopion palloseuraan on nyt 4 pistettä. Ottelu vähemmän pelannut Helsingin jalkapalloklubi on 7 pistettä turkulaisia jäljessä.
0: Ilahduttavia uutisia sitten suomalaisittain golfin saralta.
1: Tapio Pulkkanen palaa ensi kaudella golfin miesten Euroopan kiertueelle. 36-vuotias Pulkkanen varmisti paikkansa DP World Tourin nimeä kantavalle kiertueelle, kun hän jakoi kolmossian haastajakiertueen kilpailussa Kiinassa. Hainanin kisan sijoitus nosti Pulkkasen haastajakiertueen rankingissa 3. Jäljellä on enää 2 kilpailua ja kauden 15 parasta saa pelioikeuden Euroopan kiertueelle.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: nopee.
1: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
2: Tieliikennekeskus Tampere ja liikenneoperaattori Ilmari Laine. Onko ollut rauhallinen sunnuntaityövuoro sinulla tänään?
3: No kyllä. Kyllä on ollut. Että liikennemäärät ihan rauhallisia ja ei ole isompia onnettomuuksia tässä nyt.
4: Joo, meillä ei kans ole täällä näytöllä yhtään onnettomuusilmoitusta sinä aikana, kun tässä ollaan oltu passissa. Onko sulla tietoa siitä, että onko Suomessa yleisesti ottaen hyvä tilanne siinä mielessä, että ei noita onnettomuuksia ole?
3: Joo, joo. Koko päivän on ollut ihan hyvä tilanne. Että vettä on sadellut siellä täällä, mutta muuten ihan hyvä keli.
2: Niin, tuossa perjantai tietämissä tuli Pohjois-Pohjanmaalle jonkun verran lunta. Sekään ei ole ainakaan, mä ajattelin, että tänään kun töihin ajan, että täällä on varmaan aika paljon onnettomuuksia just tuosta kelistä johtuen, mutta onko pohjoisessa tai missään päin vielä lunta maassa enää?
3: No maassa on, mutta ei tiellä juurikaan, ainakaan isommilla teillä. Jossain soratiellä voi olla, jos vähemmän liikennettä
2: joo
3: vielä jäljellä, mutta sillä lailla, että tien sivuilla näkee lunta, mutta tiellä ei ole.
4: No miltä se näyttää nyt sitten alkava viikko, että mennäänkö samanlaisilla sääaskelmerkeillä vai onko tulossa kenties jotain muutoksia jonnekin päin Suomea?
3: No aika lailla samoilla, että ei se talvi nyt ihan vielä ainakaan tule. Vähän viileämpää alkuviikkoa sitten se ainakin täällä etelässä lämpiä taas.
2: Sanotaan tähän, että hyvä niin, mutta jos ihan pohjoiseen on matkalla, niin ehkä sitten jonkin muista suunnitelmaa talvirenkaista kannattaa suunnitella. Kiitoksia Ilmari Laine tästä ja toivotaan, että ei tarvitse onnettomuuksista raportoida tästäkään edespäin tämän päivän aikana.
3: Kiitos.
1: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Bessiltä kuudes aisti radionomassa. Me olemme liikenteessä 26 minuuttia vaille. Kuusi näyttää kello Heidi ja Mikko studiossa.
1: Just tuossa äsken, kun otettiin yhteyksiä Tampereen tieliikennekeskukseen, niin iloittiin asiasta, että mukavasti on liikenne sujunut, kun ei ole mitään onnettomuuksia, kunnes.
0: Sami, pisti ääniviesti numero 0806000.
2: En tiedä, mitä Fintrafikki sanoo, mutta just ajettiin Itäväylää Helsinkiin päin ja Itä-

0: radionovan.fi kautta osallistu.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motto.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
13: Harrigannit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Vaanilta Unconditional Love Radionovassa 14 minuuttia vaille 6 näyttää kello. Muistatko Heidi viime keväältä, kun oli renkaiden vaihdoaika, talvirenkaista vaihdettiin kesärenkaisiin, niin aikamoista sotkua tuli, kun poliisilla oli semmoisia eriäviä mielipiteitä. Siitä oli mediassa, valtakunnan medioissakin useissa, että pitääkö olla nyt kesärenkaat jo vai saako olla vielä nastarenkaat?
1: Niin, siis sehän on mennyt nyt vähän silleen hankalaksi, kun niitä ei saa liian aikaisin vaihtaa, mutta sitten kuitenkin sää voi olla sellainen, että tarvis olla
0: joo,
1: jo niin kuin jotain kesänakkia parempaa siellä auton alla, että olisi pysyvyys tai niin kuin pito parempi.
0: Joo, Autoliitto, tämmöisessä autotoday.fi nettisivustolla on otsikko, että Autoliitto ei kaipaa taas poliisin rengassekoilua. Siis viime keväänähän tosiaan poliisihallitus otti tiukan linjan, alkoi uhkailla nastarenkailla ajavia, että ne pitäisi niin kuin huhtikuun alkupuoliskolla vaihtaa. Ja poliisien näkemykset siitä, että milloin nastarenkailla saa ajaa ja milloin ei. Ne vaihteli vähän päivästä toiseen ja Autoliiton poliisihallitukselta viime huhtikuussa saamien vastausten perusteella valvova viranomaisen kanta oli, että vaikka aamulla oli liukasta töihin mennessä, niin autossa ei saanut olla nastarenkaita töistä palatessa, jos tienpinnat oli jo sulia. Tämä oli aika semmoinen haastava tilanne. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen on kommentoinut, että tällaisessa tulkinnassa ei ole hitustakaan arjen realismia mukana. Esimerkiksi sitten on otettu Lahti viime vuostakaperi, viikko tästä eteenpäin, niin kuin 18.10. vuostakaperin, niin Lahdessa tapahtui useita ketjukolareita ja muita onnettomuuksia. Niissä oli osallisena noin 70 autoa ja tienpinnat oli yllättäen jäätyneet, että näissä valtaosassa näistä autoista ei ollut talvirenkaita. Että niin kuin Teppo Vesalainenkin kommentoi, että ei tarvitse olla siis matkalla edes Lappiin, että liukkaus voi yllättää.
1: Mulla on siis tähän ratkaisu.
0: No?
1: Kitkarenkaat.
0: Niin, ne voi olla.
1: Niin. Niin.
0: Sano nyt, onko sulla ollut koko
1: on.
0: Okei.
1: No siis tämä johtuu käytännön pakosta, mutta se on sitten toinen tarina.
0: No niin, joo. Mm. Joo.
1: Mutta pitkä tarina.
0: Kannattaa mieluummin nyt syksyllä vaihtaa turhan aikaisin kuin liian myöhään. Tämä oli se viesti tässä.
1: No, just näin.

0: Faith No More -klassikko, tämä on Easy Radionovassa.
1: Kello on 6 minuutes vaille ilta 6, hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutisissa, jossa muistutetaan tärkeästä päivästä, jota tänään on vietetty. Muistitko sä, että tänään on tyttöjen päivä?
0: Näin sen somesta, eli muistin.
1: No niin, siitä lisää.
2: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Anastasialta.
4: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
3: On nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
4: Niin, se on niin hieno.
3: Niin on.
4: Se on mun
3: nuoruus. Anastasian kerran livenä.
4: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
3: nukutus.
4: Siis...
3: suomeksi.
4: Se on anestesia.
3: No.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hei! Haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
17: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
16: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
17: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
16: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
18: K-Supermarket.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
8: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
14: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH.
16: tekijöiden kauppa.
20: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
21: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla ainakin 139 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 80 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna maanantaina etelärannikolla on luvassa vesisateita. Maan keskiosassa pilvipeite voi rakoilla ja on enimmäkseen poutaista. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4 ja 9 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 0-4 astetta.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Säätä ennusti Heidi Suomi, mun nimi on Mikko Suursalmi. Kiva, että oot kuulla. 3 minuuttia yli ilta 6 kello Radio Novaan liikenteessä.
1: Puolimatkan krouvi on ylitetty täällä 8 asti sun seurana. Kiva, että oot kuulolla ja etenkin jos oot liikenteessä ja havaitset siellä jotain häiriötä, hämminkiä, onnettomuutta tai muuta sellaista asiaa, joka on sulla vahvasti mielen päällä, niin kerro siitä meille. 0806000 voit soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä.
0: Kiinnostaisi aika paljon toi Itäväylän tilanne. Siellä oli Samin viestin mukaan ollut ulosajo Kulosaaren kohdalla. Siellä oli hälytysajoneuvo ja ambulanssi. En tiedä mitään siitä enempää, mutta jos tiedät, niin pistä meille viestiä. Robin Pakkalen ja Natalie Bruulia jälkeen. Tämä on Torn Radionovassa.

0: Tämä laulu on ollut hyvin, hyvin pitkään Radionova Top 20 kuuntelijalistan kärkisijoilla. Tällä viikolla se löytyi sieltä 4 ja ensi sunnuntaina jälleen kello 14 listataan 20 toivotuinta kappaletta.
1: Ja hei, nyt kun on tähän asti toitotettu sitä, että liikenteessä on ollut hyvin rauhallista ja mitään ei ole sattunut, niin nyt ikäväksi me joudumme toteamaan, että nyt on sattunut jotain, mutta toivottavasti nyt ei ainakaan mitään hirveän vakavaa. Ei ainakaan tämä asia, minkä Janina on laittanut viestillä numeroon 0806000. Hän kertoo, että ja kuviakin tässä on todisteena, että ajettiin ykköstiellä Vesikansan risteyksen kohdalla kolari. Autot ei kuitenkaan haittaa liikennettä.
0: Ja ihmisille ei liene sattunut mitenkään pahasti.
1: No olettaisin näin, että siitä varmaan olisi sitten laitettu lisämaininta, mutta niin kiitos tästä viestistä.
0: Tsemppiä sinne Kasitiellä Raisiossa Kuloisten ja Raision liittymän välillä, tai liittymien välillä on juuri äskettäin sattunut onnettomuus. Jos siitä jotain tiedät, niin tuikkaa viesti 0806000 numeroon. Kristiina Aguilerolla jatketaan.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0806000.

0: parhaimpia keikkoja, mitä on ikinä nähnyt, niin 2000-luvun alkupuolella Christina Aguilera silloisessa Klubben hallissa.
1: Eikä varmaan haitannut yhtään, että on aika näyttävän näköinen daami, vaikka pieni onkin.
0: Joo, on pieni joo, mutta siis valtavan hyvä. Siis oli todella, todella hyvä. Sitä keikka on ikävä.
1: Hei, ihan kohta kuullaan Antin klassikkovalinta. Ja kun mä katson, että kuka on esittäjä, niin ei sano mulle mitään. Ei mitään, ei kysy minkään.
0: Tiedät ton biisin ihan varmasti.
1: No, monesti näissä käy niin, mutta ne on syystä klassikkovalintoja.
0: Edi ja Mikko studiossa ennen Antin klassikkovalintaa vielä Rosalind ja Snap Radionovassa.
2: Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille.
2: Niina Backman.
4: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
2: Veronika Verho.
5: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Kirkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
8: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
14: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Brian Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkausareenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Liput myynnissä nyt. LiveNation.fi.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: it snap.
1: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
2: Peter Cetheran jäljittelemätön tenoriääni tuli tutuksi 70- ja 80-luvuilla Chicago-yhtyeestä. 80-luvun puolivälin jälkeen Cetera lähti soolouralle, jota jatkui pitkälti yli 30 vuotta. Vasta vuonna 2019, 75-vuotiaana, hän ilmoitti jättävänsä laulamisen sekä reissaamisen ja keskittyvänsä elämään työttömänä laulajana. Siihen Ceteralla on varaa, sillä soolourakin tuotti menestystä itse asiassa heti ensimetreillään. Cetera nousi kesällä 1986 Billboardin lista ykköseksi säveltämällään kappaleella, jota oli alun perin kaavailtu Rocky neloseen. United Artists -elokuvayhtiö päätyi kuitenkin siirtämään sen toiseen leffaan, ja niin tästä tuli Karate Kid 2:n tunnusbiisi. Voima ballaadi 80-luvun Amerikan hengessä. Peter Cetera ja Glory of Love.

0: Antin klassikkovalinta vuodelta 1986. Peter Cetera ja Glory of Love.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Mikan Relax, Take It Easy Radionovassa ja ei mene 12 tuntiakaan, kun aamu kolmikko Kimma, Minna ja Suvi jälleen herättelee kansaa.
1: Joo, he puhuu vaateasioista ja nyt nopeasti haluan sulta kysyä, Mikko, että kuinka usein sulla tapahtuu hutiostoksia vaateasioissa?
0: Aika harvoin, koska olen ulkoistanut sen asian.
1: No mä muistelin, että tässä on vaimolla jonkunlainen osuus. Tässä.
0: Hän on ammattilainen niissä asioissa ja kyllähän sitten olen hyvin tyytyväinen siihen, että mun ei tarvitse itse niistä asioista päättää.
1: Eli 100-prosenttinen onnistumisprosentti.
0: No kyllä joo, tuleeko sulle hutia?
1: Kyllä, välillä tulee, mutta mä pyrin ostamaan hyvin vähän mitään uutta vaatetta, varsinkaan uutena, joten nykyään vähemmässä määrin.
0: Hmm. Kimmolla ja Minnalla ja Suvilla oli vaateasioihin aika mielenkiintoinen tarina.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Semmoisen nyt itselleni tänään laitoin oikein niin kuin ylös tulevaa varten, että jos jatkossa on tarjolla muuten mukava tuommoinen niin kuin takki asia, mutta siinä ei ole taskuja, niin älä osta. Koska
4: aamen.
3: Nyt on päällä sellainen, se on muuten ihan kiva, mutta en tiedä mikä mielihäiriö mulla on ollut. Eikö mä oon mukaan huomannut sitä vai mitä, mutta se on semmoinen niin kuin college-takki ikään kuin, jolla nyt pärjäät vielä tässä säässä. Mutta taskuton. Voi hyvänen aika, miten vaikeeta on elämä.
4: Täysin samaa mieltä.
3: Ihan siinä aamullakin oli jo semmoista töötöilyä. Mä olin mielestäni avaimet laittanut laukkuun, kun mun on yleensä mulla taskussa. Ja sitten siinä rappukäytävässä kesken portaikon piti pysähtyä kaivelemaan laukkua. Että laitoinko mä ne nyt sinne puhelinta, et saa mihinkään. Mä niin kuin haron hinkkaan puhelinta tälleen tähän kylkeeni, mutta kun ei se livahda sinne taskuun, kun ei semmoista ole.
4: Joo, ja
3: ei.
4: Niin kuin miesversiossa, niin ei tähän kestää sitäkään, että ei ole povaria, vaan että on ainoastaan kaksi sivutaskua, joissa on ihan vaakasuorat ne niin kuin alaosat.
3: Niin,
4: siellä ei pysy mitään muuta kuin kädet.
3: Joo.
4: Paat sinne puhelimen, se tippuu. Avaimet, ne tippuu.
3: Mutta sä saat nyt edes ne kädet sinne.
4: Joo. Niin just, kun ei tiedä yhtään, missä käsiä pitää. Ei. Kun sitoo tänne pääpäälle.
3: Toinen eteen ja toinen taakse.
4: Kyllä.
1: Rentolta
3: tasku. Tasku on ratkaisu.
4: Edessä tässä suorana.
3: Tasku on ratkaisu näihin kaikkiin ongelmiin.
4: Kyllä.
3: Niin note to self. Ei enää tollaisia vaatteita meitsin vaatekaappiin.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6.

0: Tuoretta musiikkia Teddy Swimsilta, laulu nimeltään Perfect Man. Kuuntelet Radionovaa, Heidi ja Mikko studiossa.
1: 0806000. Matilda laittoi viestiä, että ihan kuin olisin kuullut, että Raision lähellä tai jossain Raision liepeillä olisi ollut joku onnettomuus, niin mikä se oli ja miten se vaikuttaa? Oliko meillä tästä?
0: Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo, että Kasitiellä Raisiossa Kuloisten liittymän ja Raision liittymän välillä sattui tuossa 6 jälkeen liikenneonnettomuus. Me soitellaan ihan kohta Beemiltä. Hei rakas Radionovassa. Radionova.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat

0: silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. TensLaite.fi.
2: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
1: Mynton!
0: Uusi maku, Karpalo.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Carglass-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Paras sekoitus.

0: Kaiko ja Dan Timinski laulu on nimeltään Heaven on Your Mind. Ja Matti kyseli tuossa, että mistä niitä Liikennegrillin Jussi Pohjoisen vastauksia voi kuunnella jälkikäteen. No niitähän voi kuunnella.
1: No niitä voi kuunnella ja ne tulee tuonne Reijoon, rauyo.fi. Sieltä löytyy aina maanantaisin tulee uudet jaksot, eli perjantai ja sunnuntain annit, jos et ole kuunnellut tai on mennyt joku juttu ohi ja haluat kuunnella uudestaan, niin ei muuta kuin maanantain jälkeen sinne kurkkimaan, niin sieltä löytyy sitten Liikennegrillit.
0: Sieltä löytyy Radionova podcast ja siellä sitten Liikennegrillin Antti. Ja Jussi sitten seuraavan kerran taas tosiaan tulevana perjantaina äänessä ja hänelle voi kysyä oikeastaan ihan mitä vaan. Luvataan, että Jussi vastaa kaikkeen.
1: Kyllä.
0: Me jatketaan elokuvamusiikilla A.R. Raymond ja Pussycat Dollsin J-Hope Radionovassa.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
3: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Psst, hei. Mitäs noi audioasiat?
6: Kesäkuiskaaja.
5: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
6: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
5: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
6: Tai sit keksijät on itse.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: No Hanna,
8: moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
8: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
8: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: pakollisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Atchiu!
4: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi!
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
15: Hei vaan, mukavaa sunnuntaita. Radio Nova on liikenteessä, Heidi ja Mikko studiossa.
16: Hyvin rauhallisesti on ainakin liikenneasioiden puolesta mennyt tämä sunnuntai ja näin toivotaan totta kai, että jatkossakin on. Mutta jos olet eri mieltä ja tiedät liikenteestä jotain häiriötä tai muuta, niin ole meihin yhteydessä 0806.
15: Katy Perryä kuullaan kohtaa. Tässä on Britney Spears ja laulimeltään Crazy Radio Novassa.

0: Katy Perry ja Watch It Burn radionovassa Enrique Iglesiasia kuunnellaan ihan kohta. Ottamatta millään tavalla kantaa Sanna Marinin harjoittamaan politiikkaan, niin toivon hänen tämänpäiväisen lausuntonsa takia, että hän ei palaa politiikkaan. Koska Hesarissa on juttu. Entinen pääministeri kertoo italialaisessa Corriere della Sera-lehdessä, että voisi palata politiikkaan vain siinä tapauksessa, että Venäjä hyökkäisi Suomeen.
1: Oh.
0: Joo, hän kertoo, että hän voisi asettua maan palvelukseen esimerkiksi, jos Venäjä hyökkäisi meitä vastaan. Ja hänen mukaansa tämä Venäjän muodostumaa uhkaa ei pidä vähätellä. Putin on tehnyt hyvin selväksi, että haluaa takaisin Suur-Venäjä ja haluaa rakentaa sen uudelleen. Ja Marin kertoo tuossa jutussa uskovansa, että Venäjä suunnittelee hyökkäystä Eurooppaan jopa lähitulevaisuudessa. Ja Marinin mukaan myös kaikkiin Venäjän provokaatioihin pitäisi vastata tiukasti. Hän esimerkiksi sanoo, että joka kerta, kun Venäjä lähettää hävittäjän ilmatilaamme, se pitäisi ampua alas.
1: No niin. No, mä en nyt osaa sanoa tähän mitään.
0: Mä toivon, parempi, että sitä tilannetta ei tule just, tuon perusteella.
1: No just näin.
0: Mä mietin, Marin palaa politiikkaan.
1: Onko näitä hävittäjiä useinkin Suomen ilmatilassa?
0: No silloin tällä aina pörrää joo, vähän joo. Provosoimassa.
1: No niin, no mutta sitten aivan toisenlaisiin uutisiin. Tässä nimittäin poliisi on puuttunut häiriöihin parkkitalossa Rovaniemellä. Siellä on liki 400 ajoneuvoa kuljettajineen saanut lähtöpassit. Ja Lapin poliisin mukaan alueesta on muodostunut pääosin nuorten kuljettajien kokoontumispaikka. Poliisi tosiaan puuttui Rovaniemen keskustassa asiattomaan oleskeluun ja yleiseen häiriön tuottamiseen parkkitalossa viikonlopun aikana. Ja siis perjantai- ja lauantai-iltojen aikana liki 400 erilaista ajoneuvoa kuljettajineen käskettiin poistumaan Rinteenkulma ja Revontulen kauppakeskusten parkkitalosta ilta 7:30 välisenä aikana. Rikoskomissaario Matti Iäs Lapin poliisilaitokselta kertoo, että kesän ja syksyn aikana alueesta on muodostunut pääosin nuorten kuljettajien kokoontumispaikka mopoille, mopoautoille ja autoille. Ymmärrän hyvin, jos siellä nyt olisi tarkoitus sitten kuitenkin ihan muutenkin saada parkkitalosta tilaa, niin jos siellä 400 nuorten ajoneuvoa vie tilat, niin kyllä siinä vähän jää sitten tilaa niille oikeille parkeille.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Jenni Vartiainen mukana Elastiselta epäröimättä hetkeäkään. Radionovaan liikenteessä Heidi ja Mikko studiossa.
1: Ihan kohta otetaan katsaus päivän sporttiaiheisiin. Siellä on luvossa Formula 1, jalkapalloa ja golfia.
2: Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja?
2: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
3: Tai sit keksijät on ite.
2: Niin, mut se on totta.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: Ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
1: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
0: Et oo tosissas. Ei.
1: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
0: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
3: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect BFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paula lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
16: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
1: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
12: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
4: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: viikonlopun sporttikatsauksen aika. Aloitetaanpa Formula 1.
1: Tänään kurvaltiin kauden 16 osakilpailu Singaporessa ja ykkönen oli Red Bullin Max Verstappen. Hollantilaisen ansioluettelussa on nyt kaikkien ratojen paitsi tänä vuonna mukaan tullen Madridin voitto. Toinen oli tänään Ferrarin Charles Leclerc ja kolmas M-pistetilanteessa kärjessä oleva Mercedeksen Kimi Antonelli. Kadillakin Valtteri Bottaskin pääsi maaliin asti. Hän oli toki ylivoimaisesti viimeinen kuski ruutulipun nähneistä.
0: Ja sitten seuraavaksi katsellaan jalkapalloasioita.
1: Kotimaisessa Veikkausliigassa pelattiin mestaruussarjan kärkiottelu, jossa vastakkain oli FC Inter ja KuPS. Turkulaiset olivat kotonaan vahvempia 1-0 lukemin. Inter on tiukasti matkalla kohti mestaruutta, kun mestaruussarja on jäljellä vielä 5 ottelua. Tämän päivän voiton myötä ero Kuopion palloseuraan on nyt 4 pistettä. Ottelun vähemmän pelannut Helsingin jalkapalloklubi on 7 pistettä turkulaisia jäljessä.
0: Ilahduttavia uutisia sitten suomalaisittain golfin saralta.
1: Tapio Pulkkanen palaa ensi kaudella golfin miesten Euroopan kiertueelle. 36-vuotias Pulkkanen varmisti paikkansa DP World Tourin nimeä kantavalle kiertueelle, kun hän jakoi kolmossian haastajakiertueen kilpailussa Kiinassa. Hainanin kisan sijoitus nosti Pulkkasen haastajakiertueen rankingissa 3. Jäljellä on enää 2 kilpailua ja kauden 15 parasta saa pelioikeuden Euroopan kiertueelle.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille. Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro. Great Expectation.

0: Uutta musiikkia Radionovassa. Sienna Spiro ja Great Expectation. Heidi, olet kertoillut, että huomenna eteläosassa maata saattaa tulla vähän vettä. Keski- ja pohjoisosassa pääasiassa poutaista ja lämpötilat etelä- ja keskiosassa 4-9 ja pohjoissa jäädään 0 ja 4 plusasteen välille. Tiistaina näyttäisi siltä, että vähän poutaantuu. Jopa aurinkokin näyttäytyy ja lämpötilat pysyy suht samanlaisena. Paitsi ihan Pohjois-Lapissa saattaa mennä astepari pakkasen puolelle, vaan keskiviikkoon, kun ehditään, niin sitten mitä?
1: No keskiviikkona lännestä leviää Suomeen vesisateita ja pohjoisessa sade alkaa monin paikoin lumena tai räntänä. Päivälämpötila on lounaassa 10 ja 12 asteen välillä, että pikkasen nousee noin lämpötilat, mutta muuten etelä- ja keskiosassa 5-9, pohjoisessa enimmäkseen siellä nollan hujakoilla pikkasen plussan puolella. Torstaina sitten taas Pohjois-Lapissa sataa vettä, muuten on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila etelän 10-12 asteesta, Lapin enimmäkseen 2-8 asteeseen. Ja sitten perjantaina lauhasää jatkuu koko maassa ja paikoin sataa vettä. Että aika semmoinen perussyksyinen
0: sää. Syksyinen. Ja sitten nautiskellaan Gym Class Heroesin musiikista.

0: Gym Class Heroes ja Cupid's Joe Cold. Radiojuontajan leppari.
1: Kyllä, joo, jos ei muutenkin mene siinä vaiheessa, kun on pidemmän aikaa täällä ollut, niin kieli solmuu, niin viimeistään ton bändin kohdalla, joo, tai biisin kohdalla.
0: Biisin kohdalla varsinkin, joo. Radionovaan liikenteessä mukavaa sunnuntaita Heidi ja Mikko studiossa ja muun muassa Ozzy Osbourne -klassikko lähitulevaisuudessa. Radionovan duuni.

0: niin auto.
1: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect BFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
16: Paras sekoitus.

0: Ozzy Osbourne -klassikko, tämä on Dreamer Radionovassa ja olemme siinä hetkessä, kun Radionova liikenteessä alkaa kohta vilkutella oikealle ja tien syrjään.
1: Kuulostit aluksi hyvin masentuneelta siitä, että tästä täytyy lopettaa. Mutta ollaan me nyt 4 tuntia tässä höpöteltykin, joten sietää meidänkin lähteä kotiin lepäilemään.
0: Tämä on hyvä alkulämpö jääkiekkovuorolle, hei.
1: No tämä on kyllä sitä, joo, ilman
0: muuta. Nyt on vilmat vedetty niin kuin reenattu ja
1: nonni.
0: Roppa on kondiksessa.
1: Hyvä. Ja heti aamulla huomenna 6:00 Minna, Kimmo ja Suvi herättelee sut taas Radionovan kerran aamuun ja uuteen viikkoon.
0: Ja liikenne on sitten seuraavan kerran äänessä perjantaina kello 15.
1: Mä oon silloin mukana, en kyllä muista kenen kanssa, mutta ehkä Antin. Joo, voi olla.
0: Selvimme mutta mä oon perjantaina viimeistä. Hei, kiitos tästä päivästä. Moikka.
1: Moi moi.
2: 7-5. Päätöskohde tukkoon!

0: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro. On paras paikka päällä maa.
12: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Power Parkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
11: Hei. Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että, hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
14: Puff, puff.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
0: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi: Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
1: Mynton!
15: Uusi maku, Karpalo.
6: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
20: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Paras sekoitus.

0: Sitten tuossa näitä terveisiä ritariajasta, niin Katri laittaa viestiä, että myös se, että hevosen selkään noustaan hevosen vasemmalta puolelta, niin kiitos ritareiden. Oikeakätisen ritarin miekka roikkui vasemmalla lonkalla, joten oli helpompi heittää oikea jalka satulan yli.
1: Joo, ja
2: näin se on opetettu.
1: Sama juttu.
2: Ilman mitään kyseenalaistamista.
1: Muistan, että mä lähestyin niin kuin oikealta sitä hevosta, niin se ammattilainen siinä sanoi, että ei kun kierrä sinne toiselle puolelle.
2: Joo.
1: Joo.
2: Niinpä. Ja sitten hyvä pointti Markolta täältä, että kun sä niistä, että mihin suuntaan portaat kartuu, niin hän kirjoittaa, että eihän ne aina käynyt myötäpäivään. Kierteen suunta riippuu siitä, oletko menossa ylös vai alas. Eli ilmeisesti nämä sun mainitsemat ritarit oli aina vaan menossa alaspäin.
1: Kyllä, siis eli
0: yläkerrassa.
1: Tämä myötäpäivään oli niin kuin alhaalta katsoessa, mutta puolustustilanteessahan sä oot siellä ylempänä, kun vihollinen yrittää nousta niitä kierreportaita sinne yläkammariin, missä neidot ovat niin kuin piilossa ja aarteet. Niistä puolustettiin sieltä ylhäältä alaspäin. Ari kirjoittaa, että ei muuten kaarru, mun lapsuuden kodissa kaartui vasemmalle. Se on täysin mahdollista ja se on myös ihan ok, se on vaan vaikea puolustaa miekalla,
0: niin,
1: semmoinen lapsuuden koti.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: No, se on tyyppivika.
6: Mut eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
12: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
13: Oliko sulla se uuni päällä?
12: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
13: Ootko ihan varma?
12: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
14: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
15: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
16: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
17: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
21: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
22: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
23: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
22: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
24: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
24: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
24: Mutku, ei me katso.
16: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
26: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
27: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tyypit. Mä iskin ihan hirveä pieni häpeämistä. Mä en ole varma, että kuuluuko sen nyt laskeutua mun hartioille vai onko se turhaa. Kun mietittiin näitä, tai okei, minä mietin näitä englanninkielisiä pullan nimiä. Ja oli voi siellä mä pulla, eli butter eye bun.
1: Joka oli söpö sun mielestä.
0: Joo. No sitten mä mietin, että kun se kierrepulla, niin se on niinku turn bun. Niin kuin tämmösiä. Joo. Mä oon tässä markkinointitiimissä mukana, jos me lähdetään jotain viemään ulkomaille. No niin, no sitten...
1: Turn bun. Okei, okay, joo, menee, hyvä.
0: No sitten wiener eli wiener. Paitsi, että ei. Ei ollut. Kun mä sanoin sen, niin mulle tuli semmonen niinku kylmät väreet. Sitten mä otan, että ei, Jesus sentään, tarkoittaako tämä sana sittenkin jotain muuta? Ihan tosi pahaa. Ja nyt mä googlasin, että mikä on wieneri englanniksi. Se on joku hemmetin Danish. Danish pastry.
2: No.
1: No googlaappa sana wiener.
0: Miten se kirjoitetaan?
1: Minna osaa ehkä auttaa tässä, mutta mun mielestä wienerhän on niin kuin semmoinen ihminen, joka valittaa vinkuja. Mutta sitten se musta tarkoittaa myös piliä.
0: Pili?
2: Joo.
1: Pikku pippeliä.
0: Ai, niin totta. Okei.
1: Okay. Niin, että mä toin vaan toi, että suomalaisen pullan kansainvälinen valloitus, niin... Fresh wieners.
2: Niin, no kun se tarkoittaa, siis se wienerhän on vähän niin kuin, se on niin kuin nakkimakkara, josta se varmaankin tulee.
1: Niin,
2: tämä toinen tarkoitus.
1: Totta.
2: Toinen merkitys.
1: Niin. Joo.
2: Joka jälkeen nyt isken hampaani wiener nugaaseen ensi jouluna. eri mielellä.
1: Ja sitten no. TTK:ssahan sä oot tanssinut tätä wiener valssia.
0: Oi!
1: Pippelivalssia.
2: Sitten tulee viestiä, että minä olen leiponut useampaan kertaan voisilmapullia täällä meidän kahvilassa Tanskassa. Ne jää yleensä myymättä, mutta jos olen antanut maistiaisia, niin kaikki on ollut ihan, että wow, nämä on hyviä. Mutta ovat todella arkoja ostamaan niitä.
0: Oi.
2: Niin, onko no nyt se, joku ulkomuodollinen ongelma sitten
1: on
2: meillä siinä?
1: On siinä pieni, kun se silmä on vähän väärä sana kuvaamaan sitä.
0: Ja siinä olisi nukkautta.
1: Niin. Jos siinä olisi
0: tilanne olisi vielä pahempi, niin pyytäisi ensimmäistäkään.
1: Siinä on ihan sellainen winnerin mentä vaukko.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Kyllä täällä myös tuli yksi viesti, jossa lämmettiin ajatukselle, että olisi tosi TV-ohjelma, jossa olisi aina kisaamassa samannimisiä ihmisiä. Miten olisi erikoisjoukot? Meillä on täällä nyt 7 joukkoa.
0: Kuka heistä on erikoisin?
2: Oikeesti. Nyt syyslomalla.
1: Lämpenen.
0: Mikä minä olen sellainen pääsisäinen syyslomaviikko menossa
1: jo? The erikoisjoukko.
2: Erikoisjoukkoja on tullut, mitä, nyt on 5. kausi menossa vai 6. Niin sä todella ajattelet, että sä keksit nyt ton jutun.
0: Mitä se erikoista teidän joukko tekee?
2: Ai. Anteeksi. Hei, pyydän anteeksi. Hyvä rakkaan radion kuulijat.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No ruokaostokset! No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: On Paula lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
19: Ei hätää.
20: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
21: Tää hyvältä näyttää!
22: Atsiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
23: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
24: En mä nyt.
25: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
26: Brian Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkaus-areenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Liput myynnissä nyt. LiveNation.fi.
27: Paras sekoitus.

0: Otan tästä komo.fi-nettijulkaisun artikkelin. Komo aika usein siteeraa feissarimokia, että täältä pesee ja pyyhkii. Mutta oli ihan hauska juttu, meistä kolmesta annosta Minna asuu kerrostalossa. Ja mulla on sellainen olo, että siellä on kohtuullisen hyvä äänen eristys, että naapureiden kolinat ei kauheasti.
1: Meillä on kyllä joo, aika hyvä, mutta on ollut kokemuksia muunlaisistakin.
0: Niin myös minulla. Tämä on kaikille ehkä tuttua, mutta siellä on ollut tänne keskustelu otsikolla Seinät ovat kuin paperia. Ja siellä on ollut Seija ja Marja kertoneet kokemuksia. Seijalle kävi niin, että hän keittiössä aivasti, niin naapurista kuului terveyden.
2: Voi. Miten? Ja sitten mä luin jostain tämmöisen keskustelun, että patterit oli toiminut ikään kuin semmoisena kaikupohjana, vähän niin kuin mikrofonina. Että kun joku oli kertonut huolia ja murheitaan puhelimessa, se sitten patterin vieressä, niin se oli jotenkin resonoinut sille, että
1: se oli
2: kantautunut.
1: Niin lähtenyt sinne kerroksiin.
0: Joo, toinen vastaava paikka on usein toi kylpyhuone, vessa. Kun siinä menee se ilmastointi on siellä katossa, niin se on niin kuin yhtä putkea. Niin jos istuu kerrostalon vessassa, niin voi kuunnella mitä muissa vessoissa puhutaan.
2: No niin.
0: Nyt melkein saa sanoa selvää.
1: Joo.
0: Olen viettänyt siellä paljon. No sitten oli vielä Marja tarina. Hän oli tyttärensä luona kylässä. En tiedä, onko se oleellista tässä.
1: Joo.
0: Ja, mutta pieraisi, niin naapurissa alettiin nauraamaan.
1: Mihin sä sitten menet?
0: Mä pystyis asua tuolla.
1: Mihin sä menet sitten niin kuin ruumiin toimintojes kanssa?
0: Että
1: jos et sä kotona voi.
0: Ja jos kävis kerran noin, vaikka toi aivastus ja se kuuluisi terveydeksi, niin malkaisikin kuiskii. Siis se ei enää uskaltaisi olla oma itsensä.
1: Niinpä.
0: Ei huutaa iloisena eikä itkeä vollottaa.
2: Niin, niinpä.
0: Ihan hirveet.
2: Mä myös mietin, että pitäisikö sulle tilata Hesarin tunnari tai jotain vaihtoehtoista luettavaa.
0: No.
1: Sano herkkusuu.com sivustolla akerasti viihtyvä Suvi.
2: Sori, mä unohin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: livenä lokakuussa.
1: Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?
2: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Oi se, Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Oh! Wow, that's nothing.
15: On Paula lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
17: Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
20: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vanilja.
22: Paulalla on villit trillit.
23: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
24: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
25: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
26: Pase.
27: Niin.
26: Arvaa mitä?
27: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
26: Mistä teesit?
27: Koska mä oon ammattilainen.
28: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
29: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
30: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
31: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
32: En mä nyt.
33: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
34: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
35: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Yleisessä.
1: Tiedätkö, mistä tietää, että olen asunut liian pitkään rivi omakotitaloalueella ja alkaa olla sillä niin kuin sen verran ikä?
2: Nyt on vaikea kysymys. En tiedä. Kerro.
1: Mä menen tänään. Mulla on tuossa semmoinen 1,5-2 tunnin väli tuossa, kun pääsen töistä, niin mä käyn hakemaan tyttären treenestä, mutta mulla on siinä pari tuntia.
2: Onko teillä talkoot?
1: Ei ole talkoot vielä, mutta ei ole talkoot. Itse asiassa pitää katsoa, milloin ne talkoot on. Ne on ihan varmaan näin näppäimillä. Mutta siis mä ajattelin, että mä lähden katsoa uutta Haravaa.
2: No?
1: Asia, mitä mä en olisi ikinä uskonut sanomani ääneen.
2: No kerro, esikö, onko se innoissasi?
1: No en. Mä sillä innoissani on, mutta mä ajattelin, että pitäisikö mun käydä. Mulla on nimittäin siis, mulla on siis olemassa oleva Harava. Joo. Tai siis mä en tiedä, kenen se on, kun mä otin sen yhdestä paikasta. Siinä oli aika paljon niitä. Mä ajattelin, että mä otan sen, että mä saan pidetty sen mun alueen siisteen. Sitä kukaan on kysynyt, mutta se on alkanut vähän ränsistyä. Sitten mä katson jostain.
2: Siis onko se tämmöinen Haravavaras?
1: No vähän niin kuin.
2: Ei ole tämmöinen Haravavaras.
1: Mutta siis Harava ja sitten jossain kohtaa on pakko katsoa myöskin Lapiota. Joo. Onko sulla muuten autossa Lapio, semmoinen minilapio?
2: On, kyllä.
1: Okei. Okay.
2: Lumien.
1: Niin. No, lumien tämän, niin, no se on niin kuin. Niin.
2: Se on vaaleanpunainen tietysti.
1: Lumien, hyvä tarkennus. Että mitä yökuutamo keikka. Mutta siis Harava mä lähdin kattoo.
2: No niin, no minkälaista Haravaa?
1: No kun en mä tiedä, minkälaista valikoimaa siellä on. Että sehän se vähän sille, että mä lähden vähän potkiin renkaita.
2: Niin, kato, kun kyllähän niitäkin on kato erilaisia.
1: Niin, tämä just, että miten Haravat on kehittynyt tässä vuosien saatossa.
2: Joku hiilikuitu.
1: No kun mä en, kato, se on vähän niin kuin lätkämailla, että nehän on kanssa kehittynyt tosi paljon. Että kun jossain vaiheessa oli, tiedätkö, nämä jofat ja titanin mailat, niin nythän niitä mailoja on ihan, tiedätkö, pilvin pimeä ja erilaista kovuutta ja pehmuutta.
2: Eiku kuuntele. Nyt Kati murjas semmoisen vitsin ja viestin tältä. No. Että Esko, lehtipuhallin, se on miesten valinta.

0: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Psst, hei. Mitäs noi audioasiat?
3: Kesäkuiskaita?
2: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
3: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
2: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Paras sekoitus.

0: Yössä.
1: Hyvää eläinten viikkoa.
2: Hyvää eläinten viikkoa.
1: Sinullekin siellä, joka ei tykkää yhtään eläimistä. Voiko olla sellainen ihminen, joka ei tykkää yhtään eläimistä?
2: On
1: ymmärrän sellaisia... se, että pelätään ihmisiä, eikä ihmisiä kuin eläimiä, mutta että ei niinku, ettei tiedätkö, kun kävelee joku pentu vastaan, niin et sä et lässyttäisi sille. Et sä et olisi sille, että voi! Voi, mikä sen nimi on?
2: Mä sanon, että jos on sellaisia ihmisiä, niin mä en pidä heitä minään.
1: Okei, aika rajo statement.
2: Se on...
1: Painotetaan teepaitoja.
2: Jos et lässytä pennulle, en pidä sinua minä.
1: Onkohan niin, onkohan ketä, joka ei lässyttäisi?
2: Ja nimenomaan se on eri asia, jos niinku pelkää. Sen mä niinku niin ymmärrän. Munkin päälle on joskus hypännyt saksanpaimen koira. Hetkellisesti kyllä pelkäsin koiria, mutta sitten onneksi meillä oli perheessä omia lupsakoita koiria. Niin
1: jääkö
2: sitten...
1: muuten kammo siitä? Eikö nyt yleensä jää, no jos ehkä... lapsena niin kuin koira kyökkää kimppu, niin sitten hän pelkäät aina. Varsinkin sitä tiettyä rotua, joka just tässä kävi.
2: No joo, nyt olet asian ytimessä. Ehkä jäi saksanpaimen koirista hetkellisesti.
1: Okei,
2: sellainen...
1: Okei, mä haluan paljastaa rotua, mutta...
2: mutta saksanpaimen koirista jäi hetkellisesti, mutta olen tavannut tosiaan joo. Ja sakemanneja niin sen jälkeenkin. Joo. Mutta hei, puhuttiin äsken siitä, että lehmille pidetään tuommoisia tonnarijuhlia. Ja sitten sä kysyit, että kuinka kauan paljon niin kuin kanat munii elämänsä aikana?
1: No sieltä tuli vastaus.
2: No sieltä tuli vastaus, että maatiaiskana munii kerran päivässä, noin 10 kuukauden vuodessa. Meidän kanatalous...
1: olosuhteissa.
2: Kanalla olosuhteissa ja elää noin 2,5-3 vuotta.
1: Eli jokainen voi laskea, että jos... Että 10 kuukautta kerran päivässä.
2: Niin voi. Sitten voi laskea sitten. Joo, mutta joka tapauksessa siis tänne tulee tosi paljon myöskin viestejä näistä koirien ja kissojen syntymäpäivistä. Ja mun siis sydäntä lämmittää, kun näistä juhlista on otettu myöskin kuvia. Voi hyvänen aika. Täällä on tämmöinen kuva esimerkiksi, missä koirat istuu kaikki siis pöydän ääressä. Ja voisi kuvitella, että tämä on joku tekoälyn tuottama kuva. Mutta ei suinkaan. Tämä on ihan oikea kuva. Siellä on ollut juhlat ylimmillään. Ja siellä on pöytäliinat ja kaikkia kukat pöydällä.
1: Moi.
2: Mitäköhän noi koirat ajattelee, tiedätkö, kun eihän ne tajuu sitä. Että okei, no niin, nyt meidät on nostettu tähän pöytään, mihin me ei, että me ei ikinä saada tulla normaalisti tämän pöydän lähelle, koska ei saa.
1: Niin ja nyt sit yhtäkkiä saa.
2: Ja nyt me istutaan
1: nyt tässä. Nyt me istutaan tässä, lauletaan sulle. Joo. Hei, laskis mä nyt oikein. 10 kuukautta kerran päivässä. Elää noin 3 vuotta. Onko se nyt sit niinku... Jos laskee, olisiko 900 elämänsä aikana? Vajaa 1000 munaa elämänsä aikana?
2: Tän voi meille korjata.
1: Josta bulmeen tullaan syönyt 970.
2: Vähintään ja kaikki mennyt hauiksi.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Buenas tardes, el rey está escuchando. Y la reina. Mitä sä osaat sanoa espanjaksi? Mehän nyt kannattaa käyttää tilaisuutta.
1: Una birra. Por favor.
0: Siinä oli Espanja ja Italia sekoitettu hyvin yhteen. Hyvin yhteen, mutta siis jos he ovat kuulolla, jos siellä esimerkiksi autossa soi vaikka radio, niin on hyvä tietää. Siis Espanjan kuningaspari on täällä käymässä. En edes tiennyt, milloin viimeksi oli käynyt. Vissi joskus siis niin kuin Martti Ahtisaaren aikaa oli käynyt edellisen kerran vasta, niin kuin viimeisen kerran, eikö toi kuningaspari?
1: Siitä on aikaa sitten, joo.
0: Ja eilähän me puhuttiin tästä. Mm. Että on tulossa ja tänään kun lähden aamulla viemään tyttöä kouluun, niin just satuttiin siihen 9:30 oli tarkoitus niin kuin presidentti pari ottaa vastaan kuningaspariin. Ja
1: joo.
0: Oltiin just siinä Havisamandan kohdalla, kun tiedätkö, sit poliisit oli jo ohjaamassa liikennettä ja sulkemassa sitä edusta. Ja sitten mä päästin sieltä niin kuin sivukautta ja yhtäkkiä mä ajoin sitten Aleksanterin kadulle, mistä sai siis mennä.
1: Joo.
0: Ja käyn sitten niin kuin tuonne rantaan päin ja yhtäkin mä katsoin, että mä ajoin siinä. Mä ihmettelin, että aika paljon on porukka niin kuin ympärillä, että miksi ne on niin kuin täällä, kun presidentillinen on niin kuin toisella puolella. Ja yhtäkin prätkäpoliisi ajoi tosi kovaa mun ohitse ja näytti, että nyt äkkiä siitä. Mä olin, että joo, mä oon menossa, kun tässä on ihmisiä edes, niin mä pääsen niin kuin ajan niiden
1: niin mä en voi yliajaa.
0: Ja katson taustapeilistä, niin se oli kaksi prätkää ja sitten 3 mustaa autoa siinä mun takana. Ja mä olin vähän niin kuin tiettu kuninkaalle. Mun tytär oli silleen, että tämä on siis nolointa, mitä mulla on koskaan käynyt.
1: Hän kyllä joutuu kärsiä sun takia.
0: Mä sanoin, että milkuta vaan ihmisille.
1: Joo, leuka pystyy ja ei muuta kuin hymyä huolevaa. Siis tämän sun seisauksen jälkeen hehän siirtyivät tuonne Käpylän kouluun. Ja joo, mä ajan siitä aina ohitse, kun mä tuun töihin. Ja mä en edes tiennyt, kunnes sä kerroit mulle tänään, kun mä tulin töihin aivan niin kuin tuskahiestä märkänä, kun oli ihan hirveä ruuhka. Että tämä Käpylän koulu, joka sijaitsee siis Helsingissä, on puoleksi espanjalainen.
0: Joo, tai
1: siellä on tämä espanjalainen linja.
0: Kyllä, siellä on espanjankielistä opetusta ja siellä kuningatar kävi sitten tervehtimässä.
1: Joo, ja sehän on siis tosi hieno koulu, mutta tosiaan ihmettelin, että minkä ihmeen takia, että yleensä mä pääsen niin kuin 2 valoilla. Nyt mä olin siinä ainakin niin kuin 11 valot, kun se liikenne ei vaan liikkunut mihinkään. Niin se johtui siitä, että itse king and queen olivat siellä käymässä ja sitten ei saanut sitten ajaa.
0: Yeah.
1: Että molemmat ollaan saatu kyllä osaamme tästä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14. Hear the clock ticking on the wall.

0: pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Tinder, Hinge ja känni päällä.
13: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
12: Joo.
13: Joo.
12: Ei.
14: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Paras sekoitus.

0: Paikat, jotka laittaa haukotuttamaan. Joo, kuulostaa vähän absurdilta, mutta tarina tulee siis siitä, että kun mun isä sanoi mulle päiväkodista lähtiessään, tai kun lähdettiin yhdessä, että nyt mennään rautakauppaan, niin siinä niin kuin olkapäät lysähti maahan ja rupesi haukotuttamaan niin kuin saman tien. Ja aikuisenakin on semmoisia paikkoja.
1: Onko tämä faija semmoinen nikkari? Aina pitää jotain remppaa.
0: No kyllä se on semmoinen nikkari, mutta ei ehkä ihan, ei ihan tommonen, että niin kuin joka kulmaan keksis jonkun.
1: Että rautakaupassa moikataan etunimellä.
0: Ei, joo. Ei semmoinen kuitenkaan. Joo. Päivi laittaa viestiä, että haukotuttavin paikka on apteekki ja reseptilääkkeet, eli se nimenomaan se jonotusnumero.
1: Kyllä.
0: Systeemi. Se haukotuttaa kyllä todella paljon ja sit kaikki, ootko kiinnittänyt huomiota? Mä ainakin huomannut, että kun menee istumaan, ne on semmoiset kovat puupenkit niin aina apteekissa, niin kaikki on aivan selät lysyssä siellä. Noniin.
1: Joo, sitten vaikka on itsekään vähän kipeänä, sitten jos joku yskii, niin sitä katsoo vähän vihaisesti, että lähe muitakin. Mä tuun kipeäksi sun takia, niin että sä oot kipeä.
0: Ja kohta me kaikki joudutaan kohtaamaan se kiusallinen hetki, kun me haetaan sitä peräpukamavoidetta ja sitten joudutaan sanoa, että ei mulle oo tää voide, vaan tää ei oo mun lääke.
1: Äitini rakasti ja rakastaa taidennäyttelyitä, tuli Vilmalta viesti. Ja raahas meidät lapset niihin aina mukana. No ei ole musta vieläkään tullut taiteen ystävä. Se oli aivan kuolettavan tylsää.
0: Sitten tuli yksi ääniviesti myöskin.
2: Eka Kuopiosta morjesta. Ne on nuo vuotekaavat, mitkä saati sitten haakottamaan, niin mä oon vietävissä. Siellä ei mennä edellä pysy. Ei millä. Moi.
1: Ihan Sakari Kuosma sieltä kuulosti. Oli kunnon. Se oli murre. Ihanaa.
0: Oi, että ihana.
1: Hei,
0: viesti.
1: Tanja laittoi viesti. Tämä on muuten ihan totta, koska tämän muistan itsekin. Mä olin jo kerennyt unohtaa. Siis Prisman lampuosasto. Muistatko sellaisen?
0: Joo, muistan.
1: Mä muistan, kun me käytiin. Mä tiedän, että miksi mä aina mentiin just jonnekin lampuosastolle. Ja sit kun se oli, sit siellä piti kiertää. Ja oisko tää? Oisko tää? Siis se oli aivan kamala paikka lapsena. Aina kun mentiin ruokakauppa, niin mentiin lampuosastolle. Ja toinen oli Haapaveden omppukauppa, eli S-Market. Kamala. Nykyään tykkää lampuosastoista, mutta ymmärrän täysin, kun oma lapsi ei tykkää, kun mennään katsomaan lampuja.
0: Niin, mutta mikä voisi olla lapsen mielestä tylsempää, kun tuijottaa jotain tuollaisia aikuisten tavaroita? Ei kiinnostaa niinku pätkääkään.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: kysymyksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Vaasa. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Vaasa.
3: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Oi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
11: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
11: Ojes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
13: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Pirkkala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rajaniemen liittymä, Pitkäniemen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Rajaniemen liittymä, Pitkäniemen liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen?
7: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Mielenosoitus. Radio Nova.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pohjista. Risto Räppääjä.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.

0: vakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Paras sekoitus.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
8: Paras sekoitus. Koita.

0: Moro! Mitä äijä?
1: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
0: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
2: Paras sekoitus.

0: Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitonkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
1: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
0: Paras sekoitus.

0: Mitään.
1: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mutta kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Paras sekoitus.

0: kultaisimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Paras sekoitus.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
0: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
3: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
0: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Ankun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääse.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oijes?
2: Oijes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Terve.
5: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
4: Chiki chiki chiki chiki chiki, vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
5: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
4: Vastaus on helppo, kyllä.
6: Se

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Anastasialta.
2: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
1: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
2: Niin, on se on niin hieno.
1: Niin on.
2: Se on
1: mä
2: mun nuoruus.
1: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
2: Anastasia, näin suomalaisista. Anastasia tekee
1: nukutus.
2: Siis...
1: suomeksi.
2: Se on anestesia.
1: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
2: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
3: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: pohjista. Risto Räppääjä.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
4: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
9: Tää hyvältä näyttää!
0: Paras sekoitus.

0: Siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
1: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa